What's wrong?

Europos. Tavo muzika.

žvaigždę, galėjau nebeslėpti seno rando. Ta

day, every day, every day.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Tá bom, música.

ЛРТ Область.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Музика. Музика.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Epika – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epika.lrt.lt
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Labas rytas visiems, kurie nesate kartu su LRT Opus, aš esu Aivaras Dočkus ir būsiu su jumis 3 valandas iki 14 valandos keliausime savaitgalio žemėlapį, kurį pradėjome kūriniu iš albumo, kurį traukčiau į geriausių šių metų savo asmeninį albumų sąrašą, tai buvo Vince Staples daina. Cotton iš jo albumo Cry Baby iš ties turininga šeštadienį ir ne vakar turėjome festivalyje Jaga Gathering. Jeigu buvote, jeigu neapsilankėte, tai tiesioginė transliacija turėjo jums suteikti daug malonių akimirkų. LRT Opus scenoje pasirodė Monikadzė, Jausmė ir The Last Sunday, Kedros Tuburas. O pats vakaras, aišku, irgi buvo įspūdingas, jau čia kalbant apie futbolą. Anglija 6-4 dešimties įvarčių rungtynėse nugalėjo Prancūziją, atsipalaidavusios buvo komandos, pamatome išraiškingą akį patrauklų futbolą. Šiandien, aišku, laukiame pasaulio futbolo čempionato finalinio dramatiško deserto. Įspūdingas šou turėtų būti ir prieš rungtynes, ir per rungtynių pertrauką. Muzikinis šou Post Malone planuoja savo pasirodymą. Prieš pasaulio futbolo čempionato per pertrauką BTS, Madonna, Shakira, Justinas Bieberis, Coldplay beje, Martinas viską, kaip supratau, ten režisuoja, o štai dėl trukmės įvairiausių gandų yra išlindę. Vienu rašoma, kad bus viskas sutemta į 11 minučių sutraukta, o kitur rašo, kad gali šitas visas pertraukos pasirodymas išsiplėsti netgi ir iki pusvalandžio. Labai įdomi intriga, įdomus ir pats finalas Argentina. Ispanija, dar vakar su bičiuliais kalbėjome, kad verta paskaityti tiems, kas netikė apie Argentinos galimybės pasipriešinti Ispaniją. Yra tokia kultinė knyga apie Argentinos futbolą Angels with Dirty Faces. Paskaitykit, suprasit, iš kur toks argentinietiškas charakteris, iš kur tos dramos rungtynių pabaigose. Na ir dar įdomu tai turbūt, kad kanadietis Dreikas vėlgi išvystelėjo 1,5 milijono statymą ir pastatė jis, na spėkite už ką, pastatė už Argentiną. Šaipėsi visi iš Dreiko statymų, sakė atvirkščiai reikia viską daryti, negu Dreikas elgėsi, bet šiame pasaulio čempionate jau praktiškai tokiu aiškiaregiu tampa reperis, dainininkas, muzikos kūrėjas, prodiuseris ir atlikėjas Dreikas, jau du jo tokie dideli statymai suveikė. Už Kanadą, man atrodo, ir už Maroką jis buvo pastatęs atskiriose rungtynėse. Tai čia įdomu irgi, kaip suveiks Dreiko pranašystės, ar išsipildys ar ne. Aš tikiuosi, kad jūsų norai išsipildė kažką įdomesnį išgirsti šios valandos pabaigoje. Ir kaip jau minėjau, tai buvo Vince Staples kūrinys Cotton, amerikiečių reperis. Vince Staplesas su 7-oju albumu Cry Baby žengė drąsų žingsnį nauja kryptimi. Tai pirmasis jo nepriklausomai išleistas albumas, pasirodęs per paties įkurtą leidyklą Section 8 Art House. Atsisakė jis kvestinių svečių, įrašų studijoje visą dėmesį sutelkė į vieną savo balsą bei nuseklę meninę viziją. Na, muzikinė prasme Cry Baby sujungia hip-hopą su post-punku, rap roku ir alternatyvaus roko elementais. Gitaros gyvi būgnai, agresyvesnė ritmika papildo Vinciukui būdinga tokį santūrų repavimą ties spoken word'o riba. Toliau klausysimės Zodge kompozicijos Tackled Jaja. Zodge Berlyne kuriantis prancūzų, marokiečių ir amerikiečių kilmės prodiuseris, multiinstrumentalistas, kurio tikrasis vardas Adamas Lenoksas, jis siekia iš naujo apibrėžti, kaip gali skambėti šiuolaikinė pop muzika. Jo kūryboje derinamas hyper pop skambesys, eksperimentinė elektronika, klubinė muzika, alternatyvi pop muzika, futuristiniai garsynai kombinuojami su netikėtai įsimenančiomis melodijomis. O muzikinį kelią Lenoksas pradėjo Leipcige, grodamas hardcore ir post-hardcore grupėse, tarp jų buvo ir toks žymus kolektyvas kaip Lingua Nada vieno laikotarpiu. Po kelerių metų intensyvių gastrolių nusprendė atsisakyti jis gitarinės muzikos ir pasukti eksperimentinės elektronikos kryptimi. Pats yra sakęs, kad iš pradžių net svarstė atidaryti savo barą, bet galiausiai ta mintis virto investicijomis į pirmąjį solinį leidinį. Profesionalus jis yra bosistas, taip pat koncertavęs su vokiečių hip-hopo kolektyvu Anti.

Lop and Gang bei pasirodęs kaip grupės Etna koncertų apšildantis atlikėjas, žinomas Vokietijoje. Savita jo yra muzikinė, savitas muzikinė

Niujorke gyvenančios vokalistės, choreografės, performanso menininkės ir garso tyrinėtojos. Kino kūrinys Fast iš jos antrojo studijinio albumo Gut Check, darbas, kuriame susilieja art pop, eksperimentinė elektronika, industrial strepas ir visi kiti įmanomi avangardinės pop muzikos skambesiai. Šį albumą išleido leidykla Bayonet Records, o kūrybinė šis žmogaus kūnas, judesys ir garsas kaip neatskiriamos vieno proceso dalis. Kino muzika gimsta ne nuo melodijos ar teksto, o nuo judesio. Keliarius metus jį tyrinėjo žmogaus garso suvokimą, dirbdama garsiojoje Bell Labs, beaidėje kameroje, vienoje tyliausių vietų visame pasaulyje. Ir ši unikali patirtis paskatino muzikos kūrėją ir atlikėją choreografiją paversti dainų rašymo metodu. Judesiai, kvepavimas ir kūno reakcijos tampa kūrinių pagrindu, o tik vėliau iš jų išauga melodijos ir tekstai. Tuoj su jumis pasidalinsiu kitu labai įdomiu darbu, jį atvindį kompoziciją Guri, Vokietijos alternatyviosios popmuzikos atlikėja Yetundi albume Ave 6030 pateikė vieną atviriausių emociškai savo darbų, 18 kūrinių, trunkantį muzikinį pasakojimą apie psichikos sveikatą, emocinį nestabilumą ir bandymą visais įmanomais būdais susitaikyti su savimi pačiose sudėtingiausiose situacijose. Albumo pavadinimas nurodo diagnozės kodą, žyminti nestabilios emociškai asmenybės sutrikimą, tačiau atlikėjo šią temą nagrinėja ne kaip medicininė apibrėžimą, o kaip meninė refleksija apie jausmus ir vidinius išgyvenimus, apie kovas su savo vidiniais demonais. Pasak pačios Yetundi, šis albumas ir jos kūryba pastaruoju metu nėra pažadas pasiūlyti gydymą, terapiją ar universalius atsakymus į skaudžius klausimus, tai veikiau veidrodis, kviečiantis pažvelgti iš arti savo baimės, prieštaravimus ir ten atrasti netikėtas stiprybės.

0: tasty.
1: LRT. Opus.
2: Rusijai praėjusią naktį masiškai smūgiavus Kyjevui, Ukrainos prezidentas tvirtina, kad tai buvo viena didžiausių balistinių raketų atakų. Pasak Vladimiro Zelenskio, Maskva paleido daugiau nei 40 įvairių tipų raketų, iš kurių dauguma buvo nukreiptos į Kyjevą bei 120 puolamųjų dronų. Per ataką sostinėje žuvo vienas žmogus, mažiausiai 16 buvo sužeisti. Rusija smogė 6 miesto rajonams, apgadinti daugiabučiai, prekybos centrai, automobiliai. Atakų vietose tebedirba 600 pareigūnų. Vakar Kyjevas dronais atakavo Rusijos elektroninės prekybos milžinės sandėlius Maskvos ir Tambovo srityse. Per šiuos smūgius žuvo 8 žmonės. 60 buvo sužeisti, kilo dideli gaisrai. Tuo metu per Rusijos drono smūgį į keleivinį traukinį Zaporižo srityje buvo sužalotas vienas iš konduktorių. Pasak pareigūnų, daugiau aukų pavyko išvengti, nes stebėtojai iš anksto paskelbė apie evakuaciją. Iš viso per šią savaitę Rusija prieš Ukrainą panaudojo apie 1500 dronų, tiek pat valdomų aviacinių bombų ir 100 įvairių tipų raketų. Tuo metu Ukrainos pajėgos naktį atakavo naftos saugyklą Rusijos Stavropolio krašte ir pataikė į kelis objektus okupuotose teritorijose. Skelbiama, kad į naftos saugyklą Michailovskė taikytas į trečią kartą per kelias savaitės. Sprogimai buvo girdimi Luhanskė, taip pat Kryme esančioje Kerčėje. Dėl to buvo uždarytas tiltas į Rusiją. Jaltoje po Ukrainos dronų atakos susidegė elektros pastotė. Nutrūko energijos tiekimas. Pastarąją parą Rusija kare prieš Ukrainą neteko 1500 karių. Lietuvoje Europos žmogaus teisių teisme pralaimėjus trečią bylą dėl slapto centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, Teisingumo ministerija teigia, kad šis sprendimas bus vykdomas. Tai trečioji pasikartojanti byla prieš Lietuvą šiame procese, pasak ministerijos, pavyko sumažinti priteistos kompensacijos dydį 3 kartus. Panašios prievolės buvo nustatytos ir Lenkijai bei Rumunijai. Liepos pradžioje teismas konstatavo, kad terorizmu Al-Qaeda grupuotė įtartas Saudo Arabijos pilietis 2005-2006 metais buvo neteisėtai kalinamas amerikiečių kalėjime Lietuvoje, be to jam priteista 30 tūkstančių eurų kompensacija. O Lietuvos vyriausybė įpareigota kreiptis į Jungtinių valstijų valdžią siekiant patikrinimo, kad įtariamajam nebus paskirta mirties bausmė. Jungtinėse valstijose suimti skandalingi socialinių tinklų nuomonės formuotojai broliai Andrew ir Tristanas Teitai. Jiems Jungtinės karalystės prokurorai pateikė naujų kaltinimų dėl išžaginimo, prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais ir užpuolimo. Londonas siekia brolių ekstradicijos. Pernai gegužę karališkoji prokuratūra jiems pateikė 21 kaltinimą. Teitai neigia kaltę, broliai pelnė žinomumą internete demonstruodami savo prabangų gyvenimo būdą. Andrew Teitą socialinėme tinkle X seka daugiau nei 10 milijonų žmonių. Jis sulaukia nemažai kritikos, nes dažnai dalyjasi homofobiškais įrašais. Peru pietvakariuose įvyko daugiau nei 5 balų žemės drebėjimas, per kurį žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar keli buvo sužeisti. Po žeminių smūgių paveiktoje vietovėje sugriuvo keli pastatai. Prie Andų kalnų esančiose valstybėse dažnai įvyksta žemės drebėjimai. Peru, Čilė ir Ekvadoras yra vadinamajame ramiojo vandenyno ugnies žiede, seismiškai aktyviausioje zonoje žemėje. Vyresnio amžiaus žmonėms skirtos emocinės pagalbos linijos Caritas Klauso atstovai sako, kad jo metus veikiančios linijos poreikį patvirtina auganti statistika, skaičiuojama, kad per metus sulauktų daugiau nei 3000 skambučių. Pasaulio futbolo čempionato bronzą iškovojo Anglija, ji 6-4 įveikė Prancūzijos rinktinę, pirmajame kelnyje Anglija pirmavo 4-0. Po pertraukos prancūzai persigrupavo ir iki varžybų pabaigos pelnė 4 įvarčius, vienu metu rezultatas buvo 4-3, tačiau jų nepakako pergaliai pasiekti, o šiandien paaiškės pasaulio futbolo čempionato nugalėtojai. Finalinėse rungtynėse Niujorke susitiks Ispanijos ir Argentinos rinktinės pasaulio futbolo čempionato pusfinalyje Ispanija. 2-0 pranoko Prancūziją, o Argentina 2-1 įveikė Angliją.

0: Apie orus. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnė, vėjas vakarinių krypčių, nestiprus. Temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje 11 valandų ir 34 minutės.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: atsargijos, kurių nematome. Per praeitį jos veda į tai, kuo tampame šiandien. Liepos 20-25 dienomis visos gijos susijungia į šiuolaikinio meno, muzikos ir industrinės energijos sukūrį. Festivalis Iškrovos. Visa programa iškrovos.com.
1: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10 daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalų

0: informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Prieš dviejus metus, po maždaug 10 metų kūrybinės pertraukos, labai stipriai muzikinė prasme sugrįžo prancūzų ir čiliečių reperė, dainų autorė bei aktyvistė Ana Tijoux su savo 5-uoju. Ilgagrojų albumų Vida Barcelonoje įrašyta šis albumas, sukurtas su ilgamečiu prodiuseriu Andresu Selisu, darbas, kuriame gedulas, atgimimas ir viltis susilieja į vieną muzikinį vientisą pasakojimą. Vida išlaiko Ana Tijoux būdinga tikromis istorijomis persmelktą hip-hopo skambesį, bet jį praturtina Lotynų Amerikos ritmais, džiazo harmonijomis, afrobeat, reggaetono elementais, na ir liūdnais tekstais. Prie kurių albume skamba subtilio styginio aranžuotę, suteikiančios kūriniams daugiau emocinio gilio bei šilumos. Didelę albumo dalį įkvėpia ir asmeninės patirtis, yra kūrinių, kurie skirti nuo vėžio mirusiai atlikėjo seseriai, yra dainų įrašytų kartu su Puerto Riko, kitais dainininkais, muzikantais. Yra kūrinių, kurie primena apie Argentinos ir Čilės karinių diktatūrų laikotarpių dingusius žmones. Kitas kūrinys mūsų eteryje priklauso vienai klausomiausių alternatyviausios muzikos dainininkių, Rosalija, ir jos kūrinys Le Perla sužibės mūsų eteryje iš albumo Lux, kol kas naujausias Rosalijos darbas. Rosaliją galite matyti ir Jungtinėse Amerikos valstijose vykstančiame pasaulio futbolo čempionate, lankosi į Ispanijos rinktinės rungtynėse, o Ispanijos rinktinė įmušus įvartį skamba Rosalijos dainos melodija. Kūrinys Le Perla įrašytas kartu su amerikiečių regioninės meksikietiškos muzikos triulė Yaritza y su esencija. Daina tapo vienu ryškiausiu albumo akcentu, o po pasirodymo pakilo į Ispanijos muzikos topo viršūnę. Le Perla tai skausminga, bet brandi refleksija apie nutrūkusius santykius ir vidinį gijimą. Rosalija pabrėžia, kad kūrinys nėra skirtas viešai kaltinti konkretų žmogų. Jei svarbiau perteikti išsilaisvinimo ir atleidimo proceso pojūčius, dainos esmėno, jos slypi nekerštėjo bandyme paleisti praeitį. Gerbėjai, aišku, ir žiniasklaida iš karto sujudo su krūto, sieja šį kūrinį su buvusiu jos sužadėtiniu Rauch Alejandro, garsiu muzikantu, o pavadinimas Le Perla gali būti suprantamas dvejopai. Kaip nuorodo į San Juano rajoną Puerto Rike, iš kur ir kilė šis muzikantas, arba tai yra ispaniškas ironiškas posakis apie žmogų, kuris paslepia savo ne pačias geriausios savybės, bet jos pačiu netinkamiausiu metu ima ir išlenda.

Kaip subtiliai ar ne, tarsi šiugeizo muzikos brėžinėse taiko kompozicija Another Wave paslėptas yra amerikiečių dream pop atlikėjos Sierra Limon, kurios tikrasis vardas Natalie Liu. Vokalas elektroninės muzikos vizionierius taiko pristatė naujo kūrinio Another Wave, jame susijungia atmosferinė elektronika su švelniu svajingu vokalu. Vasariškas garsovaizdis, dainos idėja gimė visiškai spontaniškai, keliaudamas automobiliu per Kalifornijos centrinį slėnį taiko arba Scottas Hansenas pirmą kartą išgirdo Sierra Limon muziką ir iškart suprato, kad jos balsas idealiai tiktų jo naujam kūriniui. Netrukus prasidėjo nuotolinis kūrybinis bendradarbiavimas, Natalie Liu savo studijoje įrašė vokalą, vėliau kūrinį papildė gitaristo Zeko Brauno partijos, galutinai suformavusios šio kūrinio skambėsi. Pasak Sierra Limon, pirmą kartą išgirdusi demonstracinę versiją, jį pajuto, kad muzika jai primena buvimą po vandeniu. Būtent šį nuotaiką įkvėpė dainos tekstą apie patekimą į dar vieną bangą metaforo jausmams, kurie nuolat užlieja ir nusineša žmonės. Rezultatas subtilus dream pop ir ambient elektronikos derinys. Jame viskas perteikiama ne tik žodžiais, bet ir garsų tekstūromis. Another Wave pratęsė taiko bendradarbiavimų seriją su įvairių žanrų atlikėjais, tarp jų Odessa, Maggie Rogers, Little Dragon, Leon Bridges, Dead Cab for Cutie, Paul Banks iš Interpol. Pastaraisiais metais Scottas Hansenas nuosekliai plečia savo muzikos ribas. Prieš porą metų pasirodė jo šeštasis ilgagrojis Infinite Health, o šiemet klausytojus pasiekė ir instrumentinis leidinys Forge. O kas toliau, vienoje kuriantis muzikos prodiuseris, medijų menininkas ir kino kūrėjas Noyama, toks yra Noah Bergerio pseudonimas, įteikia mums kūrinį Don't Have to Know, jis įrašytas kartu su New Yorko Kvinso rajono reperiu Dean Spencer, daina yra pirmoji penkių kūrinių mini albume Caronist's Shattered Dreams. Dainoje subtiliai susilieja eksperimentinis hip-hopas, lo-fi estetika ir atmosferinė elektronika. Toje pačioje laiko zonoje į mūsų ausis taip pat įkris Antverpeno eksperimentinės popmuzikos trijo High kompozicija Running, o tada klausysimės Sudano kilmės nebinarinės tapatybės muzikos menininkų duo salė dainos Flood, įrašyta kartu su Bon Iver.

Don't tell me. Don't tell me. No, I don't have to know. Oh.

Dar vienas londonietiškos muzikos ir skambėsio atradimas. Mary in the Junkyard, indie ir art rocko grupė, kurią sudaro vokalistė ir gitaristė Clary Freeman Taylor. Bosistė, altininkė Saja Barbalė bei būgnininkas Davidas Edison, aš tik toks trijo, kuris išgarsėjo skambėsiu, jame dera poetiškas dainų rašymas, šiame skambėsie klasikinės muzikos įtakos ir eksperimentinis gitarinis rokas, o patys muzikantai šiek tiek su ironija ir su šypsena vadina tai, ką kuria Weepy Chaos Rock. Grupės ištakos siekia ankstyvos paauglystės laikus, Taylor ir Barbalija susipažino vienoje

muzikos vasaros stovykloje, vėliau prie jų prisijungė Davidas Edisonas, pasirodė, kad jų požiūris į kūrybą yra labai panašus, o dar prieš dvejus metus buvo išleistas debiutinis mini albumas This Old House, jį produsavo Richardas Russellas, įrašų kompanijos XL Recordings galva, tais pačiais metais grupė išleido singlus This Is My California ir Beer Wog, galbūt jos prisimenate, tikiu, kad esate girdėję, o praėjusiais metais koncertavo šį grupę kartu su Wet Leg jų turo metu. Na, įdomi istorija ir pirmąjį turą lydėjo šios kompanijos Mary in the Junkyard. Po Jungtinės Amerikos valstijas, New York'e po koncerto muzikantams nakvynę pasiūlė žiūrovas Todas Sekertas, užkibo muzikantai, sakė, kodėl gynėjo, pasirodo, kad jo partneriai yra garsi performanso menininkė Marina Abramovič, taip visi susipažino. Ir grupė vėliau jiems surengė asmeninį koncertą ir iki šiol palaiko artimą ryšį. Na, štai pasirodė pagaliau jų debiutinis albumas Role Model Garment, jį produsavo Ollie Bayston ir Benny Babtie, žinomi personažai muzikos produsavimo industrijoje. Pristatytas šis albumas net 5 atskirais singlais, visi super sėkmingi, o pačiame albume grupė dar labiau išplėtoja savo kinematografišką skambesį, jame persipina art rockas, folkas, post rockas, tie tokie įprasti gyvi klasikiniai instrumentai yra ir netgi trip hopo užuominu. Žodžiu, kai prasidėjo visa šita banga su grupės Sorry albumu Cosplay, taip ir tęsiasi iki šiol. Netrukus susipažinsite su dar vienu jauno muzikos menininku, įvertinsite Malcolm Todd dainą I Saw Your Face. Jaunosios alternatyviosios popmuzikos bangos atstovas Malcolmas Todas išleido savo antrąjį studinį albumą Do That Again, įtin asmeniškas darbas apie meilę, išsiskyrimus ir bandymus susitaikyti su savimi, su nepaties lengviausio charakterio savimi. Po dėmesio sulaukusio mixtape'o Sweet Boy ir po praėjusiais metais išleisto debiutinio albumo atlikėjas dar labiau įtvirtina savo kaip vieno perspektyviausių ir įdomiausių Jungtinių Amerikos valstijų indie pop muzikos kūrėjų vardą. Todo muzikoje susilieja bedroom popas, alternatyvus R&B, indie rockas, low-fi skambesiai. Jo kūryba dažnai lyginima su Steve Lacey, Omaro Polo, Mac G, netgi Princo įkvėptais melodiniais sprendimais. Na ir su Do That Again, Malcolmas Todas dar kartą parodo, kad didžiausia jo stiprybė slypi neefektinguose popmuzikos triukuose, o gebėjime paprastomis melodijomis ir jautriais tekstais perteikti universalius jausmus.

Rusijai praėjusią naktį masiškai smūgiavus Kyjevui, Ukrainos prezidentas tvirtina, kad tai buvo viena didžiausių balistinių raketų atakų, pasako Vladimiro Zelenskio. Maskva paleido daugiau nei 40 įvairių tipų raketų, iš kurių dauguma buvo nukreiptos į Kyjevą bei 120 puolamųjų dronų. Per ataką sostinėje žuvo vienas žmogus, mažiausiai 16 buvo sužeisti. Rusija smogė 6 miesto rajonams. Apgadinti daugiabučiai, priekybos centrai, automobiliai, atakų vietose tebedirba 600 pareigūnų. Vakar Kyjevas dronais atakavo Rusijos elektroninės priekybos milžinės sandėlius Maskvos ir Tambovos rytise. Per šios smūgius žuvo 8 žmonės, 60 buvo sužeisti, kilo dideli gaisrai. Tuo metu per Rusijos drono smūgį keleivinį traukinį Zaporižios rytyje buvo sužalotas vienas iš konduktorių. Iš viso per šią savaitę Rusija prieš Ukrainą panaudojo apie 1500 dronų, tiek pat valdomų aviacinių bombų ir 100 įvairių tipų raketų. Tuo metu Ukrainos pajėgos naktį atakavo naftos saugyklą Rusijos Stavropolio krašte ir pataikė į kelis objektus okupuotose teritorijose. Skelbiama, kad į naftos saugyklą Michailovskė taikytas į trečią kartą per kelias savaites. Jaltoje po Ukrainos dronų atakos užsidegė elektros pastotė, nutrūko energijos tiekimas. Pastarąją parą Rusija kare prieš Ukrainą neteko 1500 karių. Prezidentas Vladimiras Zelenskis sako, kad Maskva derėtis raginta ne kartą, tačiau diplomatijos Kremlius atsisako. Tuo metu vakar vakare 1000 žmonių trečią dieną iš eilės Kyjeve protestavo prieš Ukrainos prezidento sprendimą atleisti populiarų gynybos ministrą Michailą Fiodorovą. Leidinys Financial Times skelbė, kad Zelenskis protestų fone svarsto galimybę atleisti ir Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiai vadą Aleksandrą Sirskį, jeigu ras tinkamą kandidatą į šias pareigas. Prezidentas tvirtina kalbėjęsis su abiem pareigūnais, girdinti žmonių reakcijas, o savo sprendimus dėl kariuomenės žada paskelbti artimiausiu metu. Vos pusmetį eidamas pareigas Fiodorovas ne kartą konfliktavo su vyriausiųjų kariuomenės vadu Sirskiu, siekdamas skaitmenizuoti ir modernizuoti kariuomenę. Praėjus dienai, kai buvo priverstas atsistatydinti, Fiodorovas apkaltino Sirskį šalies skaldimu. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 20 neteisėtai į šalį bandžiusių patekti migrantų. Kaip skelbė Valstybės saugos apsaugos tarnyba, Latvijos pasieniečiai neįleido 18 užsieniečių. O Lenkijoje tokių bandymų nefiksuota. Pastaruoju metu Latvija patiria didesnį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą per metus. Antrinės migracijos iš Latvijos srautas pagal Lietuvoje sulaikytų iš šią neteisėtą atvykusių užsieniečių skaičių išaugo beveik 4 kartus. Jungtinių valstybių kariuomenė surengė atsakomosius smūgius prieš Irano karinius strateginius objektus už jo atakas Jordanijoje, kur žuvo 2 amerikiečių kariai, 4 buvo sužeisti, dar vienas laikomas dingusiu. 8 naktį iš eilės Vašingtonas smūgiavo prieš Irano pakrantės stebėjimo ir oro gynybos objektus, jūrinius pajėgumus ir raketų bei dronų saugojimo vietas. Tuo metu Teheranas smogė Jungtinių valstybių kariniams objektams 2 bazėse. Kuveite skelbiama, kad čia pataikyta elektrinė ir naftos objektą. Kuveitas tvirtina atsakęs į Irano. Apšaudimus apie naujas atakas praneša ir Bahreinas. Atsinaujinus karo veiksmams Irano aukščiausiasis lyderis Mojtaba Chamenėjai pažadėjo Amerikai anot jo nepamirštamų pamokų. Vakar Iranas sustabdė savo įsipareigojimų vykdymą pagal su jungtinėmis valstybėmis pasirašytą susitarimo memorandumą. Visame pasaulyje sutriko socialinio tinklo Facebook veikla. Vartotojams sunku pasiekti savo paskyras naudojant kompiuterį, tačiau mobilioji programėlė veikia. Apie sutrikimus pranešė maždaug 5000 vartotojų, taip pat skelbiama, kad sutrikus ir programėlės Instagram veikla. Pasaulio futbolo čempionato bronzą iškovojo Anglija, ji 6-4 įveikė Prancūzijos rinktinę.

0: nacionalinėse rungtynėse New York'e, šį vakarą susitiks Ispanijos ir Argentinos rinktinės. Pusfinalyje Ispanija 2-0 pranoko Prancūziją, o Argentina 2-1 įveikė Angliją. Argentina šiame čempionate iškovojo visas 7 pergalės, Ispanija laimėjo 6 kartus ir sykį sužaidė lygiosiomis. Šiuo metu Argentina FIFA reitinge užima 1 vietą, o Ispanai rikiuojasi 2. Iš viso Argentinos rinktinė iškovojusi 3 čempionų titulus, o pastarąjį sykį tai padarė praėjusiame čempionate prieš 4 metus. Per pasaulio čempionato istoriją Ispanai vieną kartą tapo nugalėtojais, tai nutiko 2010-aisiais. Šiuo metu čempionate Argentinos gretose spindi Lionelis Mesis, kuris kovoja ir dėl rezultatyviausio turnyro žaidėjo apdovanojimo. Ispanijos komandoje daugiausiai įvarčių yra įmušęs Mikelis Oyarzabalis. Finalo rungtynės prasidės 22 valandą. Apie orus šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnė, vėjas vakarinių krypčių, nestiprus, temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad šiandiena dar graži ir maloniai vasariška, tačiau laukia lietinga savaitė. Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų ir 36 minutės.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: Patikrinam.
1: Na štai, esame rubrikoje Patikrinam ir šioje rubrikoje jūsų laukia elektroninės muzikos kūriniai iš Auscultation albumo, kuris pavadintas labai paprastai Four. Po 6 metų pertraukos amerikiečių muzikos produceris Joelis Shannonas, kuriantis pseudonimu Auscultation, sugrįžta su 4 studijiniu albumu, todėl jis ir pavadintas. 4 jis geriau žinomas kaip energingo elektroninės šokių muzikos projekto Golden Dawn autorius, o Auscultation pseudonimu jis leidžiasi į gerokai gilesnės ir atmosferiškesnės garso teritorijas, kuriuose susilieja ambientas, techno, dabas ir eksperimentinė elektronika. Albumas girmė labai lėtai, kur nebuvo nekarta tobulinami, atidedami į šalį, vėl gražinami į studiją, priklausomai nuo kūrybinio įkvėpimo bangų. Šis procesas atsispindi ir pačioje muzikoje. 7 kūriniai nuolat sviruoja tarp ramybės ir įtampos, melancholijos ir euforijos, prisiminimų bei dar neįvykusių ateities vizijų. Albumas įsiskiria sodriomis sintezatorių tekstūromis, giliomis bosinėmis linijomis ir kruopščiais sluoksniuojamais ritmais. Didžioji albumo dalis buvo sukurta lietingomis, ramėjo vandenyno šiaurės vakarų žiemomis Jungtinėse Amerikos valstijose, todėl jo atmosfera persmelkta vienatvės, rūko ir vidinės refleksijos. Vis dėlto ši atmosfera ir muzika nėra niuri po šaltais elektronikos patalai slypi šiluma, judesys ir nuolatinis troškimas ieškoti naujų muzikinių erdvių. Pasiklausykime 2 kompozicijų iš Auscultation albumo Four ir tai bus darbai Dysania ir Hazel Vacancy.

Labai lengva ir maloni tokių paprastų, bet įsimenančių garsinių struktūrų elektronika, kurią siūlo Joelis Shanahanas pseudonimu Auscultation savo ketvirtajame ilgagrojoje studijame albume, kuris taip ir pavadintas keturi, romėniškai parašytas pavadinimas. Keturi ir pasiklausysime dar vienos kompozicijos iš šio albumo ir tai bus įrašas Mend.

0: Alerta Opus. Opus.
1: Salve, Edgar.
2: Jamela.
0: Opus. Opus.

Niekas tikrai nesupiks, jeigu dar daugiau mūsų eteryje bus Niko Gangos muzikos. Girdėjote kūrinį Į save einu iš grupės naujojo albumo Kilimas. Ir šią savaitę tai yra LRT Opus albumas numeris vienas, svarbiausias ilgagrujis darbas. 5 metus Lietuvos alternatyviosios muzikos scenoje augus ir savitas skambėsi nuosekliai dėliojasi neo solo, alternatyvaus R&B, pop ir jazz elementus savo kūryboje jungianti Niką Gangą, pristato antrąjį pilnojo metro albumą, kuris seka po prieš 3 metus išleisto debiutinio darbo Cyclone. Kolektyvas, kuris nuo pat pirmųjų žingsnių vengė vieno žandro rėmo, vietoje to kurdamas daugias sluoksnį atmosferišką ir emocinį gylį matuojančią muziką su įvairiausiais džiazo atspalviais, grupės kūrybinė tapatybė formavosi palaipsnį nuo ankstyvų eksperimentų iki brandesnio konceptualesnio skambesio, jis aiškiai atsiskleidė albume Cyclone. Na, o šis leidinys tapo svarbiu lūžio tašku, leidusiu Niką Gangą įsitvirtinti kaip vienai įdomesnių ir svarbesnių naujosios Lietuvos R&B ir alternatyvios pop scenos grupių. Prie savo gyvavimo laikotarpį ši komanda taip pat plėtė savo geografiją už Lietuvos ribų, dalyvavo tarptautinėse koncertuose ir renginiuose. Pasirodymai prisidėjo prie to, kad Niką Gangą skambesys būtų suprantamas kaip universalus. Grupė pristato šį albumą Kilimas, kurį žymi dar vieną, šis albumas žymi dar vieną kūrybinį etapą. Šis leidinys dar labiau išplečia garsinę paletę, čia daugiau erdvės, dinamikos ir konceptualaus pasakojimo. Albume dainuojama apie augimą, vidinius pokyčius, virsmą ir gebėjimą pažvelgti į save iš naujos perspektyvos. Čia taip pat yra daug bendrų darbų su kitais Lietuvos scenos kuriais. Albumas galbūt vadinasi taip todėl, kad visada norisi būti kuo arčiau dangaus. Ir ant kelimo, žinoma, sako grupės nariai, o tie grupės nariai yra Matas Ričkus, Martynas Toškus, Evaldas Mockus, Artūras Daunys, Monika Juškevičiūtė, Kotrina Stasikėlė, Kristina Mažeikaitė. Štai ir visi, kurie prisidėjo prie šio albumo įrašų. Pereikime prie kito kūrinio, pasiūlysiu jums Sofija Steele dainą Molly in the Club, Vancouveryje. Kurianti dainų autorė ir prodiuserė, Sofija parašė šį kūrinį pati, o jam skirtą vaizdo klipą kartu su draugais nufilmavo netradicinėje vietoje Vancouverio akvariume. Molly in the Club, vienas tokių įsimintiniausių atlikėjos akcentų koncertiniame ture per neseniai pasibaigusi tarptautinį turą, didžiulio gerbėjo susidomėjimo sulaukęs kūrinys galiausiai buvo oficialiai išleistas ir kaip singlas. Visai netrukus išgirsite brito eksperimentinės muzikos kompozitoriaus Simono Fisherio Turnerio kompoziciją Bare Feet, iš karto po jos elektroninės muzikos dueto Anadol ir Mary Clock darbas Magnitude.

Tik paklausykite, kasgi čia mestelėjo savo naujos muzikos. Amerikiečių dainų autorė ir atlikėja Phoebe Bridgers po 6 metų pertraukos pasirodo su trečiuoju studijiniu albumu Lost Weekend. Jis bus išleistas rugpjūčio 14 dieną ir tai pirmasis jos solinis darbas. Nuo kritikų ir klausytojų pamėgto Punish'ą, įtvirtinusią Bridgers kaip vienas svarbiausių šio laikinio indie folk ir alternatyvaus roko balsų. Per pastarosius metus muzikantė daugiausia dėmesio, aišku, skiria supergrupiai Boy Genius, kurioje pasirodo kartu su Julian Baker ir Lucy Dacus tiek studijoje, tiek koncertuose. Prieš trejus metus labai sėkmingą albumą Boy Genius išleido The Record, išleido vėliau ir mini albumą The Rest. No, po Grammy apdovanojimų 2024-aisiais Bridges tarsi pasitraukė iš viešumos, beveik nesirodė socialiniuose tinkluose ir skyrė laiko kūrybiniai pertraukai apmąstymams. Sugrįžimą atlikėja pradėjo netikėtais koncertais be mobiliųjų telefonų, negalima ten įsmojuoti į pasirodymus įvairiose Jungtinių Amerikos valstijų miestuose įkvietė būtent štai tokiu metodu ir viską vainikavo staigmena tapęs koncertas Madison Square Garden arenoje New York'e, vėliau buvo paskelbtas ir The Last Tour. Turas dar prieš albumą, kuris taip pat vyks be telefonų. Tai Bridgers siekia sukurti artimesnį ryšį tarp atlikėjų ir publikos, o koncertuose jie lydi Alex G. Ir buvęs Black Country New Road vokalistas Isaacas Woodas. Galbūt ir Isaacas čia veiklą savo atnaujino, įdomu, kaip kokie santykiai su Black Country New Road. Grįž ten, pradės viską pats, bet čia jau jo istorijos vėliau, apie tai pakalbėsime, kai bus daugiau aiškumo. Na, o Bridges pirmojo albumo singlų tapo būtent Lost Boys, kokie bus 16 likę albumo kūriniai, kol kas atskleidžiama nėra, bet vis tiek tikimasi, jog tai bus indie folko, kamerinios pop muzikos ir alternatyvaus roko derinys. Netrukus jūsų ausims Nunzi darbas Easy, belgų dainų autorius ir atlikėjas Nunzi, kurio tikrasis vardas Arno Stockbrooks'as pristato debiutinį albumą Plan Is Bad. Jis bus išleistas spalio 2-ąją. Kartu su albumo pristatymu pasirodė ir naujasis singlas Easy, atskleidžiantis ryškų atlikėjo muzikinį virsmą nuo intimaus lo-fi, indie folko iki šio laikiško elektroniką ir pop muziką jungiančio skambesio. Pats Nunzi sakė, kad Easy gimė kaip lėtas valsas, bet vėliau kūrinys netikėtai virto energinga pop daina.

Rusijai praėjusią naktį masiškai smūgiavus Kyjevui, Ukrainos prezidentas tvirtina, kad tai buvo viena didžiausių balistinių raketų atakų. Pasak Vladimiro Zelenskio, Maskva paleido daugiau nei 40 įvairių tipų raketų, iš kurių dauguma buvo nukreiptos į Kyjevą. Be 120 puolamųjų dronų per ataką sostinėje žuvo vienas žmogus, mažiausiai 16 buvo sužeisti. Rusija smogė 6 miesto rajonams, apgadinti daugiabučiai, prekybos centrai, automobiliai. Atakų vietose tebedirba 600 pareigūnų. Zelenskis taip pat pranešė, kad Ukrainos pajėgos atakavo 3 naftos saugyklas ir degalų objektą Rusijos pietinėme Stavropolio regione, taip pat Juodojoje jūroje, buvo atakuoti 3 tanklaiviai iš šešėlinio laivyno. Vakar Kyjevas dronais atakavo Rusijos elektroninės prekybos milžinės sandėlius Maskvos ir Tambovo srityse. Per šios smūgius žuvo 8 žmonės, 6 dešimtys buvo sužeisti, kilo dideli gaisrai. Lenkijos premjeras teigiamai įvertino Ukrainos prezidento 5 punktų planą, kurio siekiama sumažinti įtampą tarp Varšuvos ir Kyjevo po kelias savaites trukusių diplomatinių nesutarimų. Donaldas Tuskas socialiniai platformoje X parašė, kad Lenkija yra pasiruošusi rimtam ir draugiškam dialogui tais klausimais, kurie šiandien vienyje ir skiria. Zelenskis apie planą paskelbė po penktadienį įvykusio aukšto lygio susitikimo, per kurį siekta pagerinti diplomatinius santykius tarp Ukrainos ir Lenkijos. Įtampa kilo išsiskyrus nuomonėms dėl Ukrainos nacionalistų vykdytų Lenkų žudynių antrojo pasaulinio karo metais traktavimo. Dėl to iš Zelenskio buvo atimtas aukščiausiasis Lenkijos valstybinis apdovanojimas. Viename Talino spa centre 4 žmonėms prireikė skubios pagalbos, kai jie apsinuodijo anglies dvideginiu. Pirčių centre buvo žmonės patys pranešė, kad jaučiasi blogai, kai atvyko gelbėtojai, spa darbuotojai jau buvo išvedinę pirties patalpas. Tačiau centras buvo laikinai uždarytas. Visame pasaulyje sutriko socialinio tinklo Facebook veikla. Vartotojams sunku pasiekti savo paskyras naudojant kompiuterį, tačiau mobilioji programėlė veikia. Apie sutrikimus pranešė maždaug 5000 vartotojų, taip pat skelbiama, kad sutrikus ir programėlės Instagram veikla. Pasaulio futbolo čempionato bronzą iškovojo Anglija, ji 6-4 įveikė Prancūzijos rinktinę, pirmajame kelnyje Anglija pirmavo net 4-0. Po pertraukos prancūzai persigrupavo ir varžybų pabaigoje rezultatas buvo 3-4 ir 5-4, tačiau to nepakako pergalį pasiekti, Anglija išlaikė pranašumą. O šiandien paaiškės pasaulio futbolo čempionato nugalėtojai, finalinėse rungtynėse New York'e susirems Ispanijos ir Argentinos rinktinės. Pasaulio futbolo čempionato pusfinalyje Ispanai 2-0 pranoko Prancūziją, Argentina 2-1 įveikė Angliją. Šiame čempionate Argentina iškovojo visas 7 pergalės, Ispanija laimėjo 6 kartus ir sykį sužaidė lygiosiomis. Tai bus tik antras šių komandų susitikimas pasaulio čempionato istorijoje, pirmą akistatą 1966-ais 2-1 laimėjo argentiniečiai. Šiuo metu Argentina FIFA reitinge užima pirmą vietą, o Ispanai rikiuojasi antri. Iš viso Argentinos rinktinė ir iškovojasi 3 čempionų titulus, o pastarąjį sykį tai padarė praėjusiame čempionate 2022-aisiais. Per pasaulio čempionato istoriją Ispanai vieną kartą tapo nugalėtojais, tai nutiko 2010-aisiais. Šiuo metu čempionate Argentinos gretose spindi Lionelis Messi, jis kovoja ir dėl rezultatyviausio turnyro žaidėjo apdovanojimo. Jį dabar lenkia Mbappé. Ispanijos komandoje daugiausia įvarčių yra įmušęs Mikelis Oyarzabalis. Finalo rungtynės prasidės 22 valandą. Apie orus šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad šiandiena dar graži ir maloniai vasariška, tačiau laukia lietinga ateinanti savaitė. Naktį daug kur lietus, pietvakarinėje dalyje smarkus. Kai kur perkūnėje vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur protarpiais palis, vakarų Lietuvoje vietomis smarkiai, kai kur perkūnėje vėjas vyraus vakarinių krypčių. Vietomis gūsingas, temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje 13 valandų ir lygiai 36 minutės.

0: yra gijos, kurių nematome. Per praeitį jos veda į tai, kuo tampame šiandien. Liepos 20-25 dienomis visos gijos susijungia į šio laikinio meno, muzikos ir industrinės energijos sukūrį. Festivalis Iškrovos. Visa programa iškrovos.com.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Tas kūrinys, kurio norisi klausytis ir klausytis, The Healing Power of Horses, I Wait, I Sing. Na ir čia prieš porą dienų penktadienį jau pasirodė to paslaptingojo rytų Anglijos dueto The Healing Power of Horses debiutinis mini albumas Summer Indoors or Outside Wearing Black. Duetas savo kūrybos procesą apibūdina taip. Per daug laiko praleidžiame palėpėje kurdami muziką, bet neketiname į visą tai pažvelgti rimčiau kartu su tuo pranešimu apie mini albumo sudarimo, o tas pranešimas pasirodė čia prieš mėnesį maždaug, grupę pristatė ir dar porą singlų, bet na vis dėlto visi akcentai yra ant I Wait, I Sing, būtent dėl to kūrinio ir pelnė atpažįstamumą. Šis kolektyvas, pasak muzikantų, daina gimė po dviejų visiškai skirtingų etapų. Pirmoji dalis parašyta Glasgo daugiabučio pirmame aukšte žiemos pabaigoje, antroji po itin skaudaus gyvenimo įvykio rytų Anglijoje esančioje palėpėje. Abi dalis buvo sujungtos į vieną kompoziciją, kuri anot grupės keliauja nuo tamsos link šviesos. Kitas kūrinys, kurį jums pasiūlysiu išgirsti, keliaujant jau prie pabaigos savaitgalio žemėlapyje, tai bus Yahweh Nilgun kompozicija Stillness Blues. New Yorko eksperimentinio roko ketvertas Yahweh Nilgun visai neseniai išleido naują mini albumą Magazine. Vos 11 minučių trukmės įrašas, kuriame grupė dar radikaliau ištrina ribas tarp post-punko, matematinio roko, no-wave'o. Laisvės

svajo džiazo ir triukšmingos eksperimentinės muzikos. Dauguma magazin kūrinių trunka mažiau nei pusantros minutės, kai kurie kūriniai netrunka netgi minutės. Įdomu tai, kad šis albumas savo skambėsiu bent jau man šiek tiek panašus į Mendy Indiana. Antrąjį ilgagrojį darbą, o dar įdomiau tai, kad pas Mendy Indiana tame albume yra kūrinys pavadintas Magazine, bet jokių sąsojų nei Nail Gun muzikantai, nei Mendy Indiana grupės nariai apie jokias sąsajas nekalbėjo. Įdomiausia turbūt yra tai, kad štai su šiuo trumpuliu albumu pažadėdami, kad bus ir ilgesnis leidinys, yra toks pažadas iš grupės Yahweh Nail Gun narių, bet su Magazine grupė leidosi į tokį trumpą turelį po Jungtinės Amerikos valstijas. Na, o mano turelis šį rytą šiandien, šią popietę galima sakyti ir taip, LRT Opus Etrija jau baigėsi tam, kad kitas mažas turelis prasidėtų 20 valandą, visus kviečiu būti su LRT Opus iki pat 20 valandos. Nuo 14 valandos jūsų laukia pietų musonas vien tik muzika, nuo 15 valandos jau laukia laida savaitės atspindžiai. Kartu su Greta keliausite po pačius grojamiausius tiek užsienio, tiek vietinių kūrėjų darbus per tas visas 3 valandas, pirmas 2 valandos atspindžių skirtos užsienio atlikėjų kūrybai, paskutinioji valanda išskirtinė, ten tik Lietuvoje pagaminti kūriniai ir kompozicijos jūsų laukia, na, o aš 8 valandą vakaro pas jūs sugrįšiu laidoje Sintetinė danga ir ten jūsų laukia labai daug naujų kūrinių Darkveivo, Coldveivo ir Sintveivo, taip pat labai gerai pažįstamų dainų naujų interpretacijų. Gero jums klausimo, išsiskiriu trumpam iki 8 valandos vakaro. Iki.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

Ela tá. Opus. Tá bom. Música.

0: Алерта Опус. Опус.
1: Savaitės atspindžiai.

Laikas susilekia greitai, bet geriausia muzika mus visada pasiveja. Sveiki, sveikutėliai, LRT Opus klausytojai, laikrodžiai rodo 15 valandų ir 3 minutės. Eteryje laida savaitės atspindžiai prie mikrofono Greta. Šiandien atsisukam atgal ir susirinkam visą grojamiausią savaitės laimikį. Pirmas 2 valandas fokusas į užsienietiškus kūrinius, o nuo 17 valandos lietuvišką muziką. Pradėjome nuo išskirtinės atlikėjos Alevi. Kūrinio Mektube, nors ir trumpas kūrinys, bet Alevija suspėja įdėti visą savo kilmę. Etiopija plus Egiptas plus vakarų Londonas, ji puikiai sujungia gentinius ritmus su elektronika savo balsu ir būgnais, kuria na, tokį laukinį transą. Pats dainos pavadinimas Mektube reiškia taip lemta. Ir patikėkit manim, mums tiesiog buvo lemta po šito kūrinio pradėti judėti. Ir judėsi išlaikysime su Londono kolektyvu Ibibio Sound Machine. Jie ką tik paskelbė naują albumą Chopping Mountain, pasirodantį rugsėjo mėnesį, o kitol jūs pasieks jų vasaros singlas Concept of Love, kuris ėjo per daug skirtingų versijų, kol tapo tuo. Ką girdėsime dabar? Įsivaizduokit seną gero afro disco muziką, sumaišytą su šių dienų elektroninė energija. Čia dainuojama ir anglų, ir Ibibio kalba, kūrinys gimė kaip reakcija į vis nestabilesnį pasaulį, bet viskas išlaikant šokio žingsnelį. Ibibio Sound Machine, Concept of Love.

Jei sekate naująją Airijos roko bangą, šitą grupę privalote žinoti. Gurriers, airiškame slengė žodis. Gurrier reiškia gatvės neklaužada. Jie yra vienas iš tų naujų gitarinių vardų, kurie ne tik groja, bet ir turi ką pasakyti. Vyrukai čia nesismulkina, visai ne, paėmė pankišką įniršį ir sudėjo jį į dainą Party Lines, vakarėlio linijos. Galingi gitarų rifai, politinė įtampa, ritmas, kuris stumteli į priekį iš muzikinės pusės, tai jau šuolis į dar intensyvesnį dance punk lauką, kur vokalistas toks jausmas rėkia tiesiai per megafoną. Grupiai pastaraisiais metais veiksmo nestinga, žymusis Glastonbury festivalis, sold out tour Amerikoje. Freako – tai Čikagos indie roko draugų projektas, užsimesgęs nuo pat vaikystės. Still Around albumo singlas ir jis yra toks gyvas, bet kartu labai emocingas. Vokalas čia skrodžia per nerimą, bet su optimizmu, masyvios gitaros ir stipri perkusija. Daina apie tai, kad nors pasaulyje viskas kartais grūva, tu vis tiek esi čia. Tu išgyvenai. Jei pasilgote tikro 90-ųjų ar 2000-ųjų indie roko dvasio su skambiais priedainiais, šitas kūrinys jums tiesiog skirtas. Freako, Still Around.

Dabar Lietuvoje 15:30. Eteryje žinios. Vilniuje pagerbtas trečiasis Ukrainoje žuvęs savanoris Ignas Kailius. Šiandien atsisveikinti su juo iš Švento Ignoto bažnyčią atvyko 10 žmonių, politikų, karių. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teigia, kad Igno auka nėra beprasmė, o parodanti, kaip reikia kovoti ir dėti pastangas, kad karas neteitų prie mūsų slenkščio. Žuvusiojo urna su palaikais šį vakar bus pašarvoto Vilkaviškio katedros šarvojimo salėje. Pirmadienį čia bus aukojamos mišios, o po jų vyks iškilminga laidotuvių procesija į Alvito kapines. Prieš kelias dienas 25 savanoris pagerbtas ir Kyjive. Irano atominės energetikos organizacija pareiškė, kad Jungtinės valstijos smogė

0: statomai atominiai elektriniai Irano pietuose. Pasak Teherano jėgainė buvo paleisti keli sviediniai. Kaip skelbta anksčiau, amerikiečių pajėgos 8 naktį iš eilės surengė atakas prieš Irano pakrantės stebėjimo ir oro gynybos objektus, jūrinius pajėgumus ir raketų bei dronų saugojimo vietas. Jungtinių valstijų ambasada tvirtina, kad Jordanijos institucijos nusprendė evakuoti oro ir jūrų uostą Akabos mieste prie Raudonosios jūros. Amanas tokią evakuaciją paneigė. Pastarosiomis dienomis Iranas vis dažniau dronais atakuoja Jordaniją, o vakar per atakas žuvo du amerikiečių kariai. Valstybės departamentas dėl grėsmės saugumui dar kovą nurodė nepagrindiniams Jungtinių valstijų vyriausybės darbuotojams ir jų šeimos nariams išvykti iš Jordanijos. Remdamiesi užsienio ekspertų metodiką, Vilniaus universiteto mokslininkai paruošė nemokamą testą, kuris gali padėti įsivertinti perdegimo riziką. Profesorės Jurgitos Lazauskaitės Zabielskės teigimu testas prieinamas internetu. Jos ir kitų bendrautorių tyrimas rodo, kad Lietuvoje aukšta perdegimo rizika būdinga 14% dirbančių žmonių. Skelbiama, kad atkurta socialinių tinklų Facebook ir Instagram veikla. Prieš keletą valandų dėl nežinomų priežasčių ji buvo sutrikusi, vartotojams buvo sunku pasiekti savo paskyras, naudojant kompiuterį, tačiau mobilioji programėlė veikė. Apie sutrikimus pranešta iš viso pasaulio. Orų pranešimai. Naktį daug kur lietus pietvakarinėje dalyje smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos, dieną protarpiais palis, vakarų Lietuvoje daug kur smarkiai, kai kur perkūnija. Vėjas vyraus vakarinių krypčių, vietomis gūsiai kils iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra sieks apie 15-20 rytiniuose rajonuose, kai kur iki 22 laipsnių šilumos.
1: Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme 6500 pasakojimų, kone dešimtadaliu daugiau nei 2024-aisiais. O 2 iš 3 Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Yra gijos, kurių nematome. Per praeitį jos veda į tai, ko tampame šiandien. Liepos 20-25 dienomis visos gijos susijungia į šio laikinio meno, muzikos ir industrinės energijos sukūrį. Festivalis Iškrovos. Visa programa iškrovos.com.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.

ką tik grojo Modern Woman, Londono art roko ketveriukė, kurį veda pagrindinė dainų kūrėja Sophie Harris. Ji pradėjo nuo beveik folkloro, bet vėliau sutiko kitą eksperimentinį kūrėją, kuris patapo grupės slaptų ginklų. Sakykime, todėl Modern Woman kūriniuose girdisi netipiškas indie, o performanso menas, netikėti perėjimai ir išraiškingas balsas. Neptune Girl yra singlas iš jų startinio albumo, kuris sulaukė neįprastai daug dėmesio dėl būtent savo sceniško skambesio. Truputį keičiame toną. Ivory, naujesnės kartos alternatyvaus pop atlikėjas su roko ir solo priemaišomis. Crocodile Tear yra kūrinys, kuriame viskas pateikiama netiesiai, o per tą netikrą ašarą. Crocodile Tear skamba kaip daina, kuri klausia, ar tai tikra, ar tai tik vaidmuo. Daina nagrinėja skirtumą tarp tikros ir performatyvios emocijos. Ivory naudoja artimo mikrofono techniką. Mikrofonas labai arti, todėl viskas labai natūraliai girdisi. Ivory, Crocodile Tear.

Nia Archives čia jungia savo alt jungle šaknis su 90-ųjų elektronikos skoniais ir ne šiaip savo, ji yra tiesiogiai minėjusi Madonos ir Bjork įtaką. Vertical yra tas kūrinys, kuris pagauna per atmosferą, kas man čia labiausiai patinka, tas jos pypsintis tolimas sintezatorius. Vertical yra tikra šviežiena singlas iš užvakar pasirodžiusio albumo Emotional Junglist, emocionalus žonglierius. Nia šiuo metu yra ant bangos. Pasirodymai Londone, New York'e, Dublino festivaliai, ji dabar yra ta žmogus, kurį visi stebi, nes jį realiai perrašo, kaip gali skambėti šiuolaikinis jungle. O dabar siūlau trumpam nusileisti į Londono klubų požemius. Josh Cafe yra queer klubinės kultūros jėga, žmogus, kurio balsas ir mados pasaulis yra iš vien. Limousine, tai jo naujojo EP The Velvet Hour, vedantysis singlas, iškraipytas house skambesys. Josh pats sako, kad tai istorija apie prabangos fasadą, po kuriuo slepiasi visiška netvarka. Limousinas čia judantis iš pažinties kambarys, viliojantis ir labai tikras. Josh Cafe, Limousine.

0: Tai buvo Courtney Barnett, australų indie roko pažiba. Ji paprastai siejama su ramiu indie roku. Klausėme dainos Same, kur ji žaidžia su ritmu, bet išlaiko savo būdingą gitarinį minimalizmą. Ši daina yra apie tą jausmą, kai tavo gyvenime viskas keičiasi, o tu pats jautiesi užstrigęs tuose pačiuose rėmuose. Labai gražūs, lengvi būgnai ir grina indie roko dvasia. Įsiklausius į sekančios dainos žodžių tarmę, manyčiau, gana greitai atspėtumėte, kad čia Škotija ir ji mums dovanoja Arab Strap duetą, kurie šiemet mini 30-metį, bet parokų turi daugiau nei bet kada. Ruošiasi paleisti naujų telaitį albumą, dueto nariai mėgsta ir nekenčia skirtingų dalykų, todėl jų muzika visada gimsta iš įtampos ir to surasto viduriuko. Girdėsite dainą Firing for You, tai disco rokas be užuolankų gitaros aitrios, beveik punkiškos aplink juos tvyrančią visuomenės įtampą. Jie sudėjo į 3 minutės rūstus, bet kartu kažkuo užvedantis kūrinys. Duetas Arab Strap, daina Firing for You.
1: I read today of glory times, the joys of yesteryear. But I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

0: Hete Opus.
1: Dabar šalyje 16 valandų 30 minučių. Eteryje žinios. Ukrainos užsienio reikalų ministras patvirtino, kad naktį Maskva į Kyjivą paleido apie 40 raketų, daugiausiai nuo plataus masto invazijos pradžios. Po šio Rusijos išpolio Lenkijos gynybos ministras pareiškė, kad Kremlius ne tik rengia atakas prieš Ukrainą, bet ir ruošiasi didelio masto mobilizacijai. Kyjive žuvo vienas žmogus, mažiausiai 16 buvo sužeisti. Rusija smogė 6 miesto rajonams apgadinti daugiabučiai, prekybos centrai, automobiliai. Ukrainai praėjusią parą patyrus masinę Rusijos ataką skelbiama, kad Charkivo srityje žuvo mažiausiai 3 žmonės per 20 sužeista. Iranas įvykdė mirties bausmę 2 vyrams susijusiems su antivyriausybiniais protestais. Vyrai esą buvo pripažinti kaltais dėl smurto prieš policininkus. Esą jie įvykį filmavo ir perdavė vaizdo įrašą televizijos kanalams. Sausį Iraną drebino dideli antivyriausybiniai protestai. Teheranas oficialiai pranešė apie daugiau nei 3000 mirčių, tačiau nevyriausybinės organizacijos tvirtina, kad aukų buvo daug daugiau, o saugumo pajėgos šaudė į protestuotojus.

0: Ispanijoje išplitus už 100 km nuo Madrido siaučiančiam miško gaisrui, išdegė daugiau nei 12 tūkstančių hektarų plotas ir teko evakuoti kelis šimtus žmonių. Pareigūnai gaisrą apibūdina kaip sudėtinga. Ugnis įsiplieskė miškais apaugusiame kalnuotame regione, kuriame gyvena nykstančios gyvūnų ir vabzdžių rūšys. Ispanijoje pastaraisiais metais fiksuojamos vis ilgesnės ir dažnesnės karščio bangos, kai temperatūra gerokai viršyje 40 laipsnių, o tai sudaro palankias sąlygas gaisrams kilti. Laukiant šį vakar vyksiančio pasaulio futbolo čempionato finalo, komentatoriai pabrėžia, kad dėmesio centre atsidurs Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, jau spėjęs sukelti vieną prieštaringiausių turnyro momentų. Manoma, kad Trumpas kartu su FIFA vadovu ir artimu draugu Džaniu Infantinu įteiks taurę turnyro nugalėtojams – Ispanijai arba Argentinai. Orų pranešimai. Naktį daug kur numatomas lietus, pietvakarinėje dalyje smarkus, vietomis galima perkūnija. Pūs besikeičiančios krypties vėjas nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Dieną protarpiais palis, vakarų Lietuvoje daug kur smarkiai, vietomis numatoma perkūnija. Vyraus vakarinių krypčių vėjas, jo gūsiai vietomis sustiprės iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra sieks 15-20 laipsnių, o rytiniuose rajonuose kai kur sušils iki 22 laipsnių.
1: Čia LRT Opus.

0: Rugpjūčio 23 dieną Vilniuje velomaratonas. Važiavimai vaikams, mėgėjams, sportininkams ir pramogos visai šeimai. Registracija velomaratonas.lt.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
3: Jūs klausotės LR.

Londono eksperimentatoriai Mary in the Junkyard, kūrinys Blood, pastatytas ant spiralinės gitaros, albumas, iš kurio ši daina ką tik išleistas ir jį vadina vienu įdomiausių šių metų indie debiutų. Rolling Stone net įtraukė juos įskilti artistai, kuriuos turite žinoti. Vokalistė Clary dainą Blood parašė pagauta ką tik užgimusių jausmų. Grupės bosistė net juokavo, kad tas vokalas skamba taip tikrai, jog jo niekaip nepavyktų įrašyti antrą kartą. O dabar Editors. Ir čia jau kalbam apie grupę, kuri daugiau nei du dešimtmečius sugeba išlikti savimi, bet nuolat keistis. The Rush singlas iš paskelbto albumo Surface Echo and Sound, kuris pasirodė spalio 30 dieną. Po kelių elektroninių periodų jie atsinešė akustinės dainų užuomazgas ir jas išvystė grodami kartu. Dainoje The Rush pasireiškė šilta, organiška mandolina, tematiškai tai pokalbis tarp dviejų žmonių apie gyvenimo pakilimus ir nuosmukius. Komfortas, kurį suteikia artimi žmonės, The Rush, gražina tą ankstyvesnį Editors drive. Editors, The Rush.

LRT Opus. Opus. Savaitės atspindžiai.

Judame toliau ir žinokit, dabar bus svarbi stotelė, kadangi pats laikas aptarti LRT Opus temą savaitės albumas. Jei bent akies kraštelius sekėte Opuso naujienas, tikriausiai žinote, kad kalbėsiu apie mūsų vietinius talentus. Nika Ganga, muzikantų penkeriukė ką tik atidavė klausytojams savo antrąjį pilną albumo, albumą Kilimas arba Kilimas, vienaip ir kitaip galima tarti, kur labai skaniai susiplaka R&B ir džiazas. Pirmadienį grupės nariai užsuko į laidą Vardai ir garsai, kuri vyko ekskliuzyvas ir pristatė albumą dar prieš jam oficialiai pasirodant. Laidos įrašo patogiai galite rasti LRT radiotekoje. Albumas turi tą tarptautinį, sakyčiau, festivalinį skambesį tema dviprasmybė ir laimės paieška. Iš albumo jums paleidau kūrinį pavadinimo Bla Bla, kuris atidaro visą albumą. Minkštas ritmas, labai malonus bosas, gilus balsas. Apskritai klausantis albumo jaučiausi, lyg kartu personaliai būčiau leidusi laiką jų studijoje ir iš arti klausiusi jų dainų. Beje, albumo turas prasidėjo birželį, o užbaigimas nusimato rugpjūčio 14 dieną Vilniuje 3 Mūzos Rooftop. Ten albumas Kilimas skambės pilnu pajėgumu, taip pat prisijungs ypatingos damos Neda Malūnavičiūtė ir Jurga Šeduikytė. Tiek žinių apie savaitės albumą, o sukame ten, kur Kazimieras Likša sujungė jėgas su Kristijonu Ribaičiu ir pateikė bendro kūrinį Svetimas, gavosi tamsus, lyriškas, bet kartu ir labai stipriai varantis elektroninis rokas.

0: $25 a month?
1: Fuck your paperwork.

Cube.

diskotekas iššukuotas. Būna išsemti visas tiesas išieškotas. Ir viena tokia švelni.

Tęsime savaitės grojamiausių lietuviškų kūrinių valandą. Tai buvo daina Prienai, kelionė per improvizacinį grupės Bohemos tarifas šokio lauką. Žinokite,

nesvarbu, ar esate buvę Prienuose ar ne, bet čia patyrėte savotišką Prienų versiją. Bohemos Tarifas yra marga, perspektyvi komanda, kuri drąsiai lipa į Lietuvos alternatyvę sceną. Jie pernai laimėjo Novus, pasiekė garažas finalą ir nuo tada tik aukštyn. Jie jungia modernizuotus 80-ųjų stiliaus motyvus su charizmatišku vokalu. Šeši draugai susirinko ir padarė linksmą rezultatą. Jie turi atkeliauja rokeriai jauti su tvirtu pasakymu auksiu čia. Jauti visada kūrė iš to, ką jaučia, ir tai nėra tik gražus grupės pavadinimo paaiškinimas. Kūrinys turi tą pažįstamą atmosferą, šiek tiek apsiblausiusios šviesos, šiek tiek veržiasi indie rokas. Gyvai jie visada skamba dar stipriau, jie planuoja surengti koncertą pajūryje rugpjūčio pirmą dieną, Palanga muzikos klubas Old Man. Jauti, auksiu čia.

0: Opus.
1: Lietuvoje 17:31. Eteryje žinios. Per Rusijos atakas Ukrainoje praėjusią parą žuvo 20 žmonių, mažiausiai 141 sužeistas. Rusija atakavo Kyjivą, Charkivą ir kitus miestus. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad tai buvo viena didžiausių Rusijos balistinių raketų atakų prieš Kyjivą. Ukrainos dronai smogė Rusijos naftos pramonės objektams ir sukėlė kelis didelius gaisrus šalies pietuose. Kaip skelbė vietos žiniasklaida, Rusijos Stavropolio krašte dega 3 naftos saugyklos. Stavropolio gubernatorius patvirtino, kad po sprogimų kilo gaisrai, tačiau tiksliai neįvardijo, kokiems naftos pramonės objektams buvo smogta. Pasak jo, buvo paskelbta vietinė nepaprastoji padėtis evakuoti žmonės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad Ukrainos saugumo tarnybos pajėgos smogė iš karto 3 naftos bazėms Stavropolio krašte. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad šiuo metu karinės Rusijos agresijos grėsmės Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims nėra, tačiau galimos įvairios provokacijos pasitelkiant karinės priemonės. Pasak kariuomenės vado, visi vakarų sąjungininkai disponuoja panašią žvalgybinę informaciją. Į ją reaguojant pastaruoju metu buvo sustiprinta Lietuvos kritinės susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga. Vaikšnoro teigimu, svarbu išlaikyti budrumą ir būti pasirengus. Izraelis perspėja, kad į kaimininę Jordaniją paleistos Irano raketos pirmą kartą nuo kovos veiksmų tarp Teherano ir Jungtinių Valstijų.

0: Valstijų atsinaujinimo gali sukelti pavojų ir jo teritorijoje. Izraelio kariuomenė skelbė kartu su Jordanijos pajėgomis šiandien perėmusi Irano raketą, nukreiptą į Jordanijos miestą Akabą. Izraelis, kuris kartu su Jungtinėmis valstijomis pradėjo karą prieš Iraną vasario pabaigoje, susilaikė nuo pakartotinio įsitraukimo į prieš savaitę atsinaujinusias kovas. Darbą baigusi kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė papildė valstybės saugomų kultūros paveldo objektų sąrašą. Valstybės saugomų nacionalinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektu paskelbta Šventosios Onos koplyčia, esanti Mažeikių rajone Židikų kapinėse Liuliškių kaime. Valstybės saugomų regioninio reikšmingumo lygmens pavienių kultūros paveldo objektu paskelta Simno sinagoga Alytaus rajone. Po antrojo pasaulinio karo šiuo metu nebeveikiančioje sinagogoje įkurti kultūros namai sporto salė. Orų pranešimai. Naktį daug kur lietus, pietvakarinėje dalyje smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra 11-16 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais palis, vakarų Lietuvoje daug kur smarkiai, kai kur perkūnija. Vyraus vakarinių krypčių vėjas vidutinio stiprumo, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20 rytiniuose rajonuose, kai kur šils iki 22 laipsnių.
1: LRT Opus.

Eteryje girdite tai, ką labai kai ką labai artimo ir kartu visiškai tarptautinio, tikriausiai pamatę pavadinimą Caramel. Nepagalvotumėt, kad pusė šito dueto yra lietuvis Dominikas, o kita pusė muzikantas Stefan iš Pietų Afrikos. Jie kuria psych terapinį pop, pati daina Broken in Two leidžia vokalui aidėti ramiai, trapiai, beveik lūštančiai. Caramel po gerų 3 metų atgaivino ryšį, kai net nebuvo tikri, ar iš vis dar kurs kartu. Daina apie blėstančias svajones ir tą nulatinį klaidžiojimą tarp vilties ir baimės. Angelou, ryški Lietuvos R&B ir alternatyvaus pop atlikėja, kuri keičia spalvas su singlu Perlai gintarai. Tai yra vasariškai puošnus kūrinys, kartu su juo atlikėja daro posūkį į lengvesnę, greitesnio tempo kūrybą. Angelou užsiminė, kad pati pirmoji instrumentinė versija ir uždavė visą toną, tą jausmą, kai viską paleidė ir tiesiog palengvėja. Kūrinys remiasi Miami Bass tradicija. Na va, taip šią savaitę atspindėjome mes, o kaip ji praėjo jums, tikiuosi dar geriau. Čia buvo Greta, jūs klausėte laidos savaitės atspindžiai, kviečiu leisti vakarą su Opusu, 20 valandą laida Sintetinė danga su Dark Wave'o ir Cold Wave'o kūrinių remixais, 21 valandą LRT Opus talento nugalėtojų grupės Felas pasirodymas cikle LRT Opus jaunatis. Likit sveiki!

Vakarų musonas.

0: LRT Opus. Opus.
1: Sintetinė danga.

Anksčiau ar vėliau tai turėjo nutikti. Pagaliau buvo sėkmingai remiksuotas meniškojo gotikinio metalo grupės iš Italijos Mesa kūrinys At Races. Iš karjeros lūžio tašku tapusio albumo Spin. Mesa birželio pabaigoje pasirodė festivalyje Kilkim žaibu, o dainos At Races interpretaciją įrašė amerikiečio Wesley Isoldo synth-popo projektas Cold Cave. Sveiki, čia laida Sintetinė danga, aš esu Aivaras Dočkus ir parengiau jums gaiviai šaltos gotikos ir svaiginančiai karštų Dark Wave'o bei Cold Wave'o kūrinių remiksų kokteilį. Jį padės suplakti dueto iš Floridos Last žvilgsnis į italo disko kultinį hitą Self Control, kurio autorius, galbūt nežinote, italas Rafaelle Riofoli, pseudonimu Raf, nors šią dainą išgarsino amerikietės Lauros Branigan versiją. Kokteilio plaktuves tęsime su kanadiečių post-goth dueto Model įrašu Here on the Other Side. Jūsų laukia melodingesnė Divine Mix versija. Vėliau klausysimės amerikiečių Cold Wave'o grupės Balduvian Beers kūrinio Sonder.

Tikiuosi, jog puikiai leidžiate laiką ant sintetinės dangos. Galbūt jį jums pasitarnaus kaip apšilimas prieš pasaulio futbolo čempionato finalą. Taip jau sutapo, jog tuoj turėsime ispaniškos muzikos. Į eterį veržiasi melancholiškojo elektroninio šiugeizo kolektyvas iš Asturijos regiono Ciudad Naranco su kompozicija Unas de Emperador. Jei už nugaros lukuriuoja amerikietis Benas Nelsonas pseudonimu Stairway, išgirsite jo dainą Familiar. Iš karto po jos jūsų Sims, norvego Antipol netikėtas, bet labai solidus duetas su portugalu Pedro Code, kūrinie Washed Away, iš jų naujo bendro ilgagrojo Future Echoes.

Amerikietis multiinstrumentalistas Dennis Powersas pseudonimu Mutual Shock Liepos 3 išleido mini albumą Tools of Western Aggression. Netrukus su jumis pasidalinsiu įrašu The Spectacle. Jį pakeis gausia gerbėjų ir sėkėjų armija galintis pasigirti Dark Wave'o trio Social Order, ką tik pristatęs naują singlą For Heaven's Sake. O tada jums įvertinti kartu ir standartiškas, bet sykiu ir originalus Dark Sin dueto Crying Vessel tvarinys Bound and a Mystery. Thank you.

Dar vienas nepaprastai populiarus ir itin gausiai klausomas duetas iš Toronto – Give My Remains to a Broadway mus nudžiugino savo trumpų, mielų ir šiek tiek provokuojančių darbų Don't Stop. Jis bus pirmasis kitų trijų kūrinių grandinėlėje – Nestabdome ir mes. Tuoj taip pat mėgausime švedų elektroninės kūno muzikos gamintojo trejeto Armors daina Body. Ja iš paskos seks amerikiečių gotikinio roko projekto Last Grasp – tamsiabangis užkalbėjimas Dance Back into the Web.

Laikas vakariniam finaliniam sintetinės dangos desertui. Pirmasis muzikinis patiekalas Münchene susikūrusio End Wave stilistikos dueto Jackie Maiera kūrinys Soul Vampire.

Jos skambesi papildys Čikagos eksperimentinio Coldwave'o grupės Bleach Cross kompozicija Blood Moon. Tuo tarpu paskutiniųjų šio sintetinės dangos akordų vaidmenyje Detroito New Wave'o dueto John Stonson's darbas Burning for You. Dėkuoju visiems šią valandą pabuvojusiems ant sintetinės dangos, mes ir vėl susitiksime lygiai po savaitės. Nuo visas sintetinės dangas aptiksite LRT radiotekoje. Iki!

Labas vakaras, sveiki atvykę į LRT Opus Jaunatį. Jaukių pokalbių ir koncertų serija, kurioje mes susipažįstame su ryškiais kylančiais Lietuvos alternatyviosios muzikos scenos talentais. Mano vardas Ramūnas Zilnys ir šiandien džiaugiuosi jums pranešdamas, jog LRT Opus Jaunatyje lankosi grupė, apie kurią dabar jau kalba daug kas. Jie ne vieno konkurso, tarp jų ir LRT Opus talentas laureatai, jie jauni, gaivališki, veržlūs ir labai labai įsimintini. Pasitikite, grupė

0: Grupė Felas, sveiki atvykę į LRT opus jaudatį.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
3: Sveiki. Sveiki.
0: Pirmas tradicinis klausimas, ar jūs kaip nors veikia mėnulio fazės?
4: Aš tai neužmiegu per pilnatį, bet dabar jau pasidarė toks dalykas. Nu, aš porą kartų esu pastebėjęs, kad neužmigau. Ir dabar taip galvas, kad pamatau pilnatį, jeigu nu, vėl nemiegosiu šiandien. Tai toks galimų, taip, nežinau. Ar čia pritempinėju, ar čia taip, ar čia realiai veikia, bet su pilnatim nelabai bendrauju, bet apartotai.
1: Viskas žodžiu, miegam, kiti likę miegam.
0: Mes labai džiaugiamės jūsų sulaukę čia, nes jūs esat viena iš tų jaunų grupė, apie kurias jau labai daug kalba žmonės, mėgstantis lietuvišką alternatyvę muziką. Aš noriu pradėti nuo pradžios ir paklausti, kada ir kaip atsirado Felas, kaip susikūrė šitą grupę?
5: Felas atsirado 2023 metais, aš, Danielis Buršinskis ir Ugnius Radzevičius, mes trysą susirinkom iš esmės pagrot kartu, padžiamint ir taip išėjo, kad mes per pirmą mūsų tokią, galima vadinti, repeticiją, sugebėjom sukurti kūrinį jau ir kažkaip nuo to ir prasidėjo mūsų tokia kūrybinė kelionė, jau pradėjom daugiau susitikinėt, bendrauti pusėje, tuo metu ir mūsų buvęs gitaristas Karolis Kaminskas irgi ateidavo jau kartu su mumis pagroti ir pradėjo vystytis kažkaip tas procesas ir tapo dabar vat, visu šito didelį projektą, kurį mes turim.
0: Grupė, kurioje būna trys žmonės, dažniausiai skamba kitaip negu grupė, kurioje yra šeši žmonės. Kaip jūs skambėjot, kai buvo trise?
1: Kaip tik tai buvo būgnai, bosas ir gitara skambėjo stipriai. Kaip, nežinau, kol kas, kiek dabar prisimenu, tai buvo tikrai smagiau ir kol kas vokalų nebuvo ir...
3: Smagiau jau dabar?
1: Ačiū.
3: Ačiū.
1: Ne, nu ką turiu vedyti. Okay. Dabar labai viskas gal susikomplikavo, bet viskas geriau skamba. Tai ką turiu omeny, smagiau, kad gal paprasčiau dalykai vyko ir dabar aišku mūsų tiek daug ir surinkti visus į repeticiją ir kartais net suderinti koncertą yra sunku, bet tada mes dar aišku ir koncertų neturėjom ir nieko nebuvom išlindę iš studijos. Tai.
2: Aš tai sakyčiau, kad Felas net nebuvo iki kol mes netapom šešiesio vos. Nes visos detalės, kurios, pavyzdžiui, dabartiniuose kūriniuose atsiskleidžia, kurias mes leidžiam, ir vėliau atsiskleisti, ten pasižymi visiškai kiekvienas. Kiekvieno vizija yra kaip svarbi. Ir jo, be nei vieno iš mūsų būtų, nu, būtų įmanoma gyvenint dalykus, bet būtų jau daug sunkiau tai daryti į priekį einant vos.
0: Kaip nutiko, kad iš trijulės tai pasidarė šešetukas ir kur jūs susirado šituos tris džentelmenus, kurie dabar irgi yra grupėje Felas?
2: Tai visi atsirado turbūt iš kažkokių Vilniaus šaikų, nes visi vilniečiai esam. Kristupą aš pažinojau labai labai senai ir aš jį pažinojau kaip vyrukas žiauriai gera charizma. Ir mes turėjom variantą ir kelis bandėmės vokalistus ir paskutiniu momentu aš pagalvojau, blemba, reikia į grupę pasikviesti ne tą, kuris moka dainuoti, tą, kuris
1: ačiū.
2: Charizmatiškai gerai. Wow.
4: Aš tai atsimenu, čia buvo prieš kokius du metus. Jo, aš Danielių pažinojau aš anksčiau. Jis mane bare kažkada susitiko, mes kalbam, sako, čia projektėlį nuo pradėjom Felas. Sako, mums reikia vokalisto šitą, girdėjau gerai rėkau, jį, tipo, kažkada čia, tipo, gal nori prasibandyti. Nu, aš muzikinės kažkokį patirties turėjau, gal ne su vokalu, bet sakau, nu, davai, varom. Tai nuvariau į studiją, pasidainavau, patiko jam šitiem. Sako, už dviejų savaičių gigas, tipo, tu in ar tu ne? Sako, nu, gerai, varom. Tai už dviejų savaičių buvo pirmas gigas.
1: Yeah. O Jonas Petrošius prisijungė prie mūsų, kai mes pradėjom labiau eksperimentuoti, darant jau įrašinėjant albumą, pradėjom su elektroniniais garsais žaisti. Ir tada Jonas šiaip yra mūsų su Danielium labai geras draugas iš mūsų grupelės, tai ir jisai kadangi labai domisi tais dalykais ir žaidžia ten namie, tai mes jį natūraliai pasikvietėm ir viskas labai sulipo ir pritiko.
6: Nu, tas pats scenarius. Zukas, žodžiu, skambina dvi savaitės į koncą.
1: Jo, bet čia jau kitas koncertas buvo.
6: Ne? Nu jo, čia kitas jau.
0: Vienintelis nepristatytas žmogus irgi prisijungė likus dviem savaitėm iki kokio nors koncerto.
1: Jo,
3: taip ir buvo. Jo, aš prisijungiu prie šitos grupės sausio gale, sakykime taip. Irgi Kristupas, mano geriausias draugas, jau labai ilgą laiką. Ir aš buvau tą momentą, kada jį pakvietė į grupę ir aš pagalvojau, kaip aš norėčiau su šitai žmonėm pagroti. Nes aš juos irgi visus kiekvieną pažįstu, gal ne tiek gerai kiek Kristupą, bet jo, norėjau išsibandyti ir jo, be careful what you wish for. Tai va, ir pasigrojau, patikau jiems, irgi prašo jau kitą dieną garažas laukia.
0: Garažas tai yra jaunų grupių konkursas, kuriame jums neblogai pasisekė ir apie tai mes dar šiandien pakalbėsim, bet pirmiausia, aš noriu paklausti apie grupės pavadinimą. Jis reiškia tai, ką aš galvoju, fellas, nu, vaikinai angliškai, ar visai ką kita reiškia?
4: Draugužiai.
6: Bičiuliai.
4: Bičiuliai.
5: Tai reiškia iš esmės taip.
0: Čia yra labai atspindintis jūs pavadinimas, bet to pačiu labai tingus pavadinimas, nes apsidairėt, nusprendėt, kas mes esam, grupė bičiuliai, ir nusprendėm tai pasivadinti. Jūs tiesiog nesugalvojat kitokio, ir jūs jums iš karto...
4: Čia Ugniau ir Danieliau jūs papasakot.
6: Čia Alabernužėliai ir Lietuvaičiai, ne.
0: Panašiai.
2: Visi skirtingas istorijas turi, šitą istoriją prisimenu, kai mes tik sukūrėm grupčiatą, pirmą, kai tik pradėjom susirinkinėt, Ugnius pavadino tą grupčiatą fellas ir tiesiog liko taip pat grupčiatas vadintis. Ir liko ir grupė taip vadinti.
4: Bet aš tai pavadinau, nes mes, jo, buvo kitas grupčiatas, kur mes irgi pavadinau. Važiavom į kelionę, į koncertą važiavom į Kiolną, į Vokietiją ir irgi pavadinau ten Fellas in Köln ir taip ir pavadinau grupę pagal šitą.
0: O jūs nuo pat pradžių žinojat, kokią muziką norit grot, ar visa tai yra pamažu išsivystęs ir besivystantis jūsų žanras?
2: Mes niekada nenusprendėm, ką mes grosim, taip kad susitartumėm tiesiog, bet natūralus procesas labai vyko. Kiekvienas, vat, pavyzdžiui, ir Danielius ir Ugnius atėjo su savo muzikiniais įkvėpimais kažkokiais, aš su savo atėjau ir taip pradėjo kažkaip natūraliai viskas dėliotis. Ir mūsų dainose tai, manau, kad labai atsispindi vien tik dviejose singlose, kurias mes išleidom. Vienas toks punkinis, o kitas jau krautrokinis. Nu taip, nors ir su elektrinėm gitarom, bet jau kita pusė maždaug paimta.
5: Aš manau, kad per 3 metus, kiek mes dabar dirbam prie šito projekto, su kiekvienu žmogumi ateina kažkas naujo pas mus. Ir tarkim, tai, ką mes buvom susikūrę kaip demuškės, kažkokias demo versijas pačioj pradžioj, jos jau visiškai kitaip skamba, dėl to, nes pas mus atėjo 3 nauji nariai. Ir jie irgi jau pridėjo kažkokį savo atskirą indėlį, kas dabar visai tokį unikalų skambesį pas mus padaro.
4: Jo, aš greit pridėsiu tiesiog, kad pas mus kadangi nėra tokio vieno lyderio, kuris pasako, kad va taip va, aš va čia parašiau dainą ir va taip va čia dabar ir bus, mes kažkaip visi kartu vis tiek kiekvieną detalę kažkokią, kiekvieną dainos liniją atžiūrim ir žiūrim, ar visiems patinka ir jo. Čia va, gal tas, kad kiekvienas turi savo įkvėpimus ir kiekvienas įdeda savo dalį, tai ir kuria kažkokį visiškai kitokią natūrą muzikoje.
0: Koks buvo pirmas fellas koncertas?
2: Labai geras.
4: Painas labai.
1: Grojom istorikų dienose IFDI vakarinėje dalyje, nes kadangi aš ten studijuoju, mane pirmam kurse paklausė, ar aš ten groju, ir ten pakvietė mane iš karto, kad mes su grupė ten pasirodytume. Tai mes realiai visus mokslo metus ir ruošėmės tai IFDI vakarinį dalį, tam koncertui. Ir jo, mes turėjom gal tik 4 dainas tada.
4: 20-15 minučių, tipo, visą programą.
1: Bet irgi labai
4: programą.
1: Daug improvizacinių intarpų buvo ir mes buvom dar, tie mūsų kostiumai nebuvo tokie, kokie dabar yra. Ten vat Kristupas grojo su apsirengęs kaip alaus butelys.
4: Tiesiog buvo tokie mūsų kostiumė, kur...
1: Jo, I love beer parašyta ir...
0: Nealkoholinio alaus butelys.
1: Taip, nealkoholinio.
4: Kas be ko čia?
5: Aš tam buvau irgi burtininkas vilkas, pusiau su vilko kaukė, Ugnius buvo angeliukas su sparnais, Danielius jau nuo pat pradžių buvo goblinas ir tuo metu Karolis Kaminskas, kuris grojo tada, jis buvo irgi burtininkas. Tai buvo visi išsibarsti. Tuo metu buvo mūsų 4, kada pirmo koncertą turėjom.
0: Kas blogai yra groti su džinsais, striukėmis ir marškinėliais? Kodėl jūs nuo pat pradžių nusprendėt būti burtininkais ir goblinais?
2: Nuo pat maždaug pradžio grupės sumanimas toks ir buvo, kad mes taip darysim. Mes negalvojame apie tai, ai, čia specialiai padarysim, kad išsiskirtum maždaug čia. Mums tiesiog žiauriai jokinga tada studijoje buvo ir mes pagalvojom, davai rimtai taip padarom.
4: Ir jo, tas tiesiog pasivertė į kažkokius personažus, kažkokias istorijas. Ir kiekviena daina iš tikrųjų ten nereikia ieškoti gilesnių kažkokių minčių. Ten paprasčiausiai yra istorijos, grinai toj tokioj erdvėj, kurioje mes kuriam kaip ir pasako iš esmės. Ir tiesiog linksma. Tai jo, visa toks požiūris.
1: Jo, ir tai tie visi mūsų personažai, šiaip mes kuriam tokią tarsi atskirą identitetą savo grupės, kur kiekvienas muzikantas atstovauja vis kitokį personažą, vis kitokią būtybę. Tam pavyzdžiui, Danielius Zukas yra elfas, o Danielius Buržinskis yra

0: personažo.
1: Ne, ne, čia ne. Ne tai, kad aš neturiu personažo, bet vis tiek kažkokie turėjo, aš galvojau, nes aš kadangi buvau kaip ir tas žmogus, kuris rašė tas pradinės idėjas. Aišku, mes dirbom su kitom screenwriteriam, kurios scenaristėm, ačiū, kurios padėjo išpildyti idėją, bet kažkokius pagrindus aš rašiau ir aš kažkaip pagalvojau, kad vis tiek, kadangi mes esam žemėje, tai turi būti kažkokia sąsaja su Vilniumi ir su ta žeme. Tai aš buvau ta sąsaja, nežinau, kuri atsirado tame kitame miške, apie kurį ir mes ir dainuojame. Ir...
2: Kaip Gandalfas.
1: Jo, nu, gerai, kaip Gandalfas.
0: Vilniaus pasakotojas ir Vilniaus sąsaja. O Kristupas yra tiesiog Kristupas, ar yra...
3: Ateivis. Su manim dar kitaip, ne, nu, suprant, Vilniaus kontekste mes visi esam iš esmės ateiviai.
2: Bet tu jau mūsų žemės ateivis.
3: Aš esu ateivis. Jau tam pasauliu, ne iš to pasaulio, tai čia eina dar giliau, jisai, dar kitoks sluoksnis.
1: Jisai tiesiog
3: nukrito. Aš esu būtybę nusileidusi iš kosmoso, mano kiaušinis kaip meteoritas nusileido į Echolėjos žemės ir aš iš jo išsiritau pagal idėją.
0: Aš visai be reikalo jūsų paklausiu, ar jūs veikia mėnulio fazės.
3: Gal ir veikia iš tikrųjų dabar, kaip pagalvojai.
0: Pasiklausius šito pasakojimo, taip, jūs veikia mėnulio fazės. Aš manau, kad atėjot į konkursą Tamsta garažas, kuris yra naujų Lietuvos grupių atsiradimo, postumio išgarsėjimo, kelio išgarsėjimo vieta. Ir ten visus nušlavėt iš kelio. Aš buvau tam pasirodyme, kai jūs ten išėjote į sceną, pasidarė labai aišku, kad niekas daugiau ten neturi šansų prieš jūs. Kaip jums tai išeina? Kiek jūs laiko repetuojat? Kiek jūs, nes aš žiūrėjau į tai ir galvoju, jūs atrodėt kaip labai labai susigrojusi grupė, kuri labai gerai žino, ką daro.
2: Tai va, taip ir gaunas. Mes grojom jau 3 metus iki garažo kartu, bet čia buvo turbūt mūsų pirmas tas rimtas išstojimas, kur mes sakom, jo, mes dabar išlipom, mes jau susumalom į miltus vosne. Ir tada jau judam toliau, pradedam releisus, kuriuos ruošiam taip jau ilgai ir judam maždaug tą linkmę atsiskleidimo kažkokia.
1: Bet ir šiaip, kadangi buvo leidžiama pasirodyti tik 2 dainas, tai mes tiesiog susitikdavom po 3 kartus į savaitę ir kokius 4 valandas grodavom tas 2 dainas. Tai taip, tokia realybė buvo to pasiruošimo garažai. Tai va, todėl, manau, ir gerai pasirodėm.
4: Ir aišku, geri muzikantai.
3: Šiaip iš tikrųjų, jo, dar tas, grupė ganėtinai nauja, bet dauguma iš čia esančių muzikantų, tai jau ne vienus ir ne 2, ne 3 metus groja ir prieš tai turėjo kažkokių grupių projektų, tai manau, ta sukaupta patirtis irgi labai daug prisideda šitam projekte.
5: Aš
3: nekalbu už save, bet taip.
5: Aš sakyčiau, kad dar asmeninis momentas yra tai, kad mes labai stengiamės atsižvelgti į detales, darant kūrinius ir taip pat ir pasirodant jau viešai kažkur, tas pats ir garažas, mes pasirodome metu stengiamės ir padaryti atitinkamą perėjimą, kad viskas nuosekliai skambėtų ir kad kiekvienas gitaros tonas susieitų su kitu. Ir, nu, tiesiog, kiekviena detalė buvo mums labai svarbi ir tai ir paskui tampa produktu, kurį ir kiti žmonės mato, dėl ko mes turbūt ir gavom
1: pripažinimą
5: garaže ir vat, laimėjom tą pirmąją vietą.
6: Aš manau, svarbiausia, norėčiau pasakyti apie mūsų grupę, apie mūsų grupės vidų, tai, kad mes klausom vienas kito ir jeigu kažkas yra, nežinau, turim pastebėjimą, dažniausiai čia atsižvelgiama ir jo, ir kai yra daug skirtingų minčių, įdomių, jo, mes kažkaip padarom taip, kad viskas veiktų ir tada ta sintezė tokia išeina sprokstama.
0: Metas, kai jūs ginčysite, susipyksit, susimušit, dar ateis, patikėkite, jūs dar esate labai labai jauni. Jūs atėjote į konkursą LRT Opus Talentas, kaip jums ten pasisekė?
1: Laimėjom, taip pasisekė, kad laimėjom. Ir jo, mes šiaip nusimtėm čia vieną dainą, tą, kur šiaip čia buvo paminėta, kad krautrokinė daina, kur su sintezatoriais ir elektronika. Ir jo, tikrai stiprus, man atrodo, muzikinis takelis, tai ir laimėjom, ir ačiū LRT Opus.
0: O jūs, kai einat į konkursus, jūs jau automatiškai galvojat, kad laimėsit, ar visą tai jums buvo viena džiugi didelė staigmena?
2: Ja, mes žinojom, kad laimėsit.
3: Aš tai nežinau, pavyzdžiui. Nu, aš tikėjau tikrai, bet aš niekada nenuvertinu savo varžovų.
5: Aš pritariu Kristupui, aš irgi nėra, kad netikėjau, kad mes laimėsim, bet nu, vis tiek, tai, nežinau, čia kaip
1: šaroniškai sakom,
5: laikiau čiūrikus, kad pasisektų mums.
1: Pasitikėjom tiesiog savim.
3: Bet jo, pasitikėjimo buvo nemažai ir iš savęs jaučiau, ir iš kitų grupės narių. Tai, nu, tai turbūt irgi prisideda prie laimėjimo, kai eini, na, pasitikėdamas savimi, tada yra geresnė.

0: rezultatai būna.
1: Ja. Kai turi tokį startą, kai eini ir laimi visus įmanomus konkursus, tai šiek tiek įpareigoja. Ką grupė Felas dar ketina nuveikti šiais metais? Aš turiu meni, žmonės tikisi daug jūsų kūrinių, albumo, turo pristatymo ir taip toliau. Jūs turit kažkokį tai sumanimą, ką jūs norit nuveikti per artimiausius, tarkim, 12 mėnesių?
2: Mes išleisim albumą, iškart jį pabaigsim, išleisim albumą. Taip pat investuosim pinigų į fizikinę muzikos leidybą ir padarysim daug reklamos fainos žiauriai crazy savo stiliumi ir padarysim albumo pristatymo koncertą rudenį greičiausiai.
1: Mes šiandien kantriai lauksim, bet kol kas galim pasiklausyti jūsų muzikos čia gyvai ir mes dabar klausysim antro jūsų kūrinio šį vakarą. Kas tai bus per dainą?
3: Dogfighter.
0: Konceptas, kai du naikintuvai kaunasi ore, vadinasi dogfighting. Tai dogfighter iš esmės yra na, pilotas, kuris sėdi ir yra tam mūšio lauke ir plėšosi ten su kitais naikintuvais.
1: Kaip jūs sugalvojat parašyti dainą apie pilotą, kuris plėšosi su kitais naikintuvais?
3: Aš atsimenu, kad...
0: Manęs tada grupai nebuvo, tai jo, žodžius rašė...
3: Danielius Buržinis tiesa pasakė, kad žaidė, kad ten Call of Duty ar kažką...
2: Aš žaidžiau žaidimą Battlefield ir ten yra toks dalykas, kad tu gali atsiesti į lėktuvą ir šaudyti su kitais lėktuvais. Yeah. Ir kažkas kažkada pasakė, kad čia vadinas, kad vos ne... Šunų muštynės angliškai ir man tai žiauriai crazy pasirodė, aš atėjau, pasakiau, kad čia žiauriai crazy ir mes tiesiog parašėm žodžius pagal tai.
3: Jo, aš atsimenu, kad kai rašėm žodžius, bent jau aš kažkaip į to metinę politinę šiaip pasaulio situaciją labai atsižvelgiau, nes čia buvo prieš du metus čia, visi kai karai dar buvo neseniai prasidėję, tai aš taip kaip aluzija į tam tikrus žmonės, kurių mes čia nemėgstame.
1: Daina apie kompiuterinius žaidimus ir apie gyvenimą. Grupė Felas.
2: Taip, va, taip.
1: Pasiklausom.

Isso aqui, isso fica público. Trigurio klausos jų kurie žiūri. Jų kurie žiūri dabar gyvai, ir tie kurie žiūri vėliau gyvai. Mes esame grupė Fellas. Ir jūs dabar stebite jaunatį. Už boso sėdi Boske. Gitarą man iš dešinės stovi Elda. Būgnai.

0: Grupė Felas, grįžtame į LRT Opus jaunaties studiją. Įsivaizduokim, kad yra žmonių, kurie dabar pirmą kartą išgirdo iš visų jūsų muziką ir jūs jau sakėt, kad ją labai sudėtinga apibūdinti, nes kūriniai yra gana skirtingi. Bet yra kažkokie artistai, į kuriuos jūs šiek tiek lygiuojatės ir nepykstat, kai jūs su jais lygina.
1: Aš manau, drąsiai galim sakyti King Gizzard and the Lizard Wizard, nes tai labai jaučiasi pas mus muzikoje, kad tai yra vienas iš mūsų įkvėpimų. Ta, iš esmės, nuo pat pradžių jau atsinešėm, tai buvo iš manęs, Ugniaus ir, nu, ir Danielius, jis irgi buvo užsikabinęs ant to.
2: Tada Viagra Boys tikrai.
3: Viagra, jo, irgi.
2: Aš atsimenu, kad vieną dainą, kai rašėm labai Danielius, šalia mane sėdintis Danielius, daug klausėsi Rage Against the Machine.
3: Yeah. Tai kažkurį dėmkį ir buvo pavadinta.
2: Yeah, yeah,
3: taip,
2: yeah,
3: Rage Against the Machine.
4: Taip ir buvo pavadinta.
3: Yeah.
0: Kitas dalykas, kai jūs buvot konkurse Tamsta garažas ir aš ten sėdėjau komisijoje, komisijos nariai tarpusavį išnekėjosi, kad jeigu tau nepasakytų, kad šita grupė yra iš Vilniaus, pasakytų, kad jinai yra iš Londono, Liverpoolio ar Manchesterio, tu 100% tuo patikėtum. Ir kartais žmonės sako, kad tas skamba nelietuviškai, nebūtinai yra komplimentas, bet mano nuomonė tai yra komplimentas. Kaip jūs reaguojate tai, kai jūs lyginat su britų muzikos scena ir mato daug įtakos to?
3: Pirmą kartą girdžiu asmeniškai, ne?
2: Aš tai pirmą kartą išgirdau iš jūsų Instagramo storio. Tai jo, atrodo gal, kad smagu, kad gal įnešam kažko naujo į Lietuvos muzikos sceną, bet šiaip ir mūsų tikslas yra keliauti į užsienį, tai gal ir priliptume toj Anglijoj minėtoj. Tai va.
0: Jeigu jūs viską laimėt, kur nueinat, tai panašu, kad kol kas visur, kur nueinat, jūs laimėt. Jūs esat šešiese, tai kada Eurovizija?
3: Gink dieve.
4: Už 2 metų.
0: Mes fiksuojam, po 2 metų mes jums priminsim šitą
3: jūsų. Kaip minimum.
0: Pažadu.
4: Mes jau kalbėjom, žinojom, kad užduosi šitą klausimą, kalbėjom apie tai. Ir aš jį kalbinėjau visą grupę važiuoti Euroviziją žiauri ilgai.
2: Ne, esmė, aš tai nesipriešinu, bet Kristupas labiausiai.
3: Esmė, kad jiem tai groti nereiks, man dainuoti nereiks.
2: Bet gal išeis ten įkalbinti, nežinau, kad kokį solinuką jungtų.
3: Normaliai vokalo pasimokė dar porą metų, gal kažkas gausis, nežinau.
4: Tau lupinio armonikėlio, kad įjungtų tipo gyvo transliaciją.
3: Žiūrėsim. Ne, vėli gal ir galimybė, bet ne dabar.
0: Aš žiūrėjau tą patį jūsų pasirodymą garaže, ir aišku, jūs ten grojo tik porą dainų, ir jūs atrodo džiauriai energingi ant tos scenos. Jeigu reikėtų nusakyti dominuojančią emociją arba dominuojančią nuotaiką, kuri yra Felas muzikoje. Jūs ją geriausiai žinot, nes jūs esat jau įrašę ir prirašę dainų, kurių dar niekas negirdėjo, aš įsivaizduočiau. Tai kokios nuotaikos grupė yra Felas?
3: Pyktis.
5: Ne visada.
3: Ne, pyktis. Man tai toks... Aš jau geras labai klausimas, aš tai labai nežinau, kaip pasakyti.
4: Felas yra labai nerūpestingi, ryštingi ir taip pat...
2: Pasilinksminti toks.
4: Jo.
2: Bent jau mane apima, kad va, ypač garažė aš atsimenu, kad jaučiau tiesiog, kad man linksma ir kad man smagu groti ir kad aš ten galiu išsilieti toks išsiliejimo. Nežinau, jūs turite ką pridėti.
3: Labiau ant pozityvesnės pusės, tai jeigu būtų visas, ten, sakykime, jausmų spektras, tai ten, kur pozityvus jausmai, tai jausmė, liūdės aš ten visiškai nematau.

0: Это пикчер, агрессия с карту с кашаке, нет, не знаю, кашкури тапуси.
1: Net meilės ten nelabai yra.
0: Nežinau.
2: Nu, kas jau.
0: Yra šiek tiek. Ai, nu ne, yra, biškai.
3: Nu, bet ten.
0: Kažkiek.
3: Žinau, kita tema čia labiau. Mhm.
4: Tai nei vienos maždaug lėtos ašaringos baladės apie tai, kaip...
0: Ai, šiaip.
4: Mergina palieka vaikiną ir jam labai liūdna. Arba ten, nežinau, atvirkščiai.
2: Tai greitos baladės.
0: greitas baladės apie tą pačią.
1: Turim vieną lėtesnę, kuris šiaip tarp kitko, mes esame groję ir aš iš dviejų žmonių susilaukiau šitų pagrimo, kad tai buvo jų mėgstamiausia daina iš visų mūsų dainų. Ir man taip, nu, taip malonu girdėti, bet tu pačiu keista, kad lėčiausia, ramiausia daina iš visų pati mėgstamiausia.
3: Bet tik viena.
1: Tik viena.
4: Mes išsiaiškinom jau šiek tiek šiandieną laidoje apie goblinus ir elfus. Kodėl yra šalia jūsų įrėminta nuotrauka, kurioje yra, kas čia yra?
0: Lyderis.
4: Čia yra Danielius Buržinskis.
2: Ja, čia aš.
4: Jinai būna scenui per koncertus, ar čia tiesiog toksai...
2: Ne.
1: Mes galvom...
2: Šitos nuotraukos istorija yra tokia, kad aš šiandien dirbau iki 9 ir turėjau nespėt nusifotografuoti ir mes susidarėm, kad vietoj nuotraukos jie palaikys tiesiog mano portretą. Ir jo, jie jį palaikė.
1: Tai Danielis šiaip dažnai negali, jeigu mes grotume kokiam konse, aš labai įsivaizduoju, kad realu būtų, kad jisai ten kažkada negalėtų ir pasidytum jo nuotrauką tiesiog.
3: Atminimui.
1: Ja. Atminimui.
2: Tai va dabar be manęs gros McLeod'o apšildyme, nes aš tą dieną dirbsiu kitam koncerte. Ir jo turbūt gerai šiaip mintis šitą nuotrauką turbūt stovės ant scenos.
4: Čia geras metas paklausti, o tai ką jūs dar veikiat gyvenime šalia Fellas? Kažkas dirba, kažkas studijuoja, ką kiekvienas iš jūsų daro? Nuo ryto iki vakaro, kai negroja šitoj grupėj?
1: Nu, čia pradedam. Aš studijuoju kompiuterio inžineriją VGTU Vilnius Teche. Trečias kursas. Tai vat, be studijų sportos, draugai, muzika. Prie kompo mėgstu pasidėti, pažaisti kompiuterinius žaidimus nemažai, ypač dabar. Aparta jo, labai sunku, norėčiau tikrai dirbti, bet labai sunku suderinti viską. Daug mokslo, dabar gal net dar daugiau muzikos ir, žodžiu, neišeina.
3: Aš studijuoju Vilniaus universitete sociologiją.
2: Aš tai esu fizikos fakulteto studentas, taip pat groju dar vienoj grupėj ir dirbu koncertuose ir dirbu taip pat studijoje ir rašinėju muziką.
3: Aš esu VU irgi istorijos fakulteto studentas. Dirbu į Lietuvos valstybiniam simfoniniam orkestre. Nu, ten negroju, bet aš ten toks žmogus, kuris prieimu paltus ir kartais nuskanuoju bilietus. Ir jo, ir groju grupiai.
2: Tai vat, tokia mano veikla.
5: Taip pat VU studentas, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. Labai ilgas pavadinimas. Tongue twisteris. Ir jo, šiuo metu skiriu daug laiko muzikai, ypač šitai grupiai. Reikia pasivyti su viskom ir taip toliau. Tai būtent šį pusmetį realiai taip ir išėjo mokslai, muzika, bet aš nesiskundžiu, man tobula.
6: Jo, dabar aš tai šį bei tą veikiu gyvenimą, kartais padirbu. Tai, taip ir tą muetai užsiemam, lembai, apsileidau. Studijavau prieš porą mėnesių, bet kažkaip ten nesigavo biškiai, skolos, taip toliau, tai išvau, čia žiau lauk, tai vat.
4: Laisvosis menininkas.
6: Kaip?
4: Laisvosis menininkas.
6: Nu, kažką tokio, jo.
2: Fellas.
1: Yeah. Fellas.
6: I'm just a fella.
4: Aš mačiau, kad baisiai populiaru yra socialiniuose tinkluose, kai klausi ir prašai pasirinkti vieną iš dviejų. Tai aš dabar paklausiu Danieliaus. Tai grupė Fellas ar grupė Mėlyna?
5: Negalima taip, čia du kūdikiai jo.
1: Mama ir tėtis.
4: Mes Danielius groja grupė Mėlyna, kuri irgi yra.
2: Tai rimtai, kaip Kristas ir pasakė, čia toks mama ir tėtis klausimas. Man ir ten muzika patinka. Aišku, aš ir skirtingus vaidmenis užimu vos ne tuose grupėse. Fellas aš jau labiau esu kaip kažkoks kūrybinis aparatas, kuris judina viską į priekį, Mėlynui. Ten viskas ir kitaip dažnai gali būt. Ir aš daugiau produsinu, pavyzdžiui, arba pajedu būtent įrašinėt ir panašiai. Arba ten kartu repetuojam laivo aranžuotis, dėlėtų Fellas aš jau daugiau dalykų apsiemęs esu. Tai kažkaip... Sunku palyginti, kai tu tiesiog skirtingus darbus dirbi abiejose vietose.
4: Bet kai abi grupės išgarsės visam

0: pasaulį ir tau reikės važiuoti tik su viena iš jų.
1: Na tai reikės prisiderinti prie manęs.
0: Geras pastebėjimas. Kristupas jau nujaučia, kad aš jam žiauresnį turiu šitoje vietoje. Tai didžiai nevykėlė ar lapkričio 20-osios orkestras?
2: Kuria prasme čia per biologinę pusę ar per muzikinę pusę?
0: Ai, per visas. Tavo sesė yra didžiai nevykėlė, tavo brolis groja grupėje lapkričio 20-osios orkestras.
2: Jo, tiesa.
0: Aš neversiu tavęs iš jų rinktis, aš tik noriu paklausti, kaip gali, aš norėčiau susipažinti su jūsų tėvais, nes kaip gali trys žmonės būti muzikoje ir trys žmonės daryti labai skirtingą muziką ir daryti gerai.
2: Tėvai visiškai nieko. Aš turiu įtarimą, kadangi brolis vis tiek vyriausias iš mūsų, tarp mūsų 10 metų skirtumas, tarp manęs ir sesės 2, bet turbūt autoritetas buvo, kai buvo mažesni, gal tai pasąmoniškai ir iš to išaugom. Nežinau, nes brolis visiškai pankuodavo, vat, mano amžiaus, kaip jaunesnis buvo, gal aš tą augdamas matydavau kažkaip, nežinau, visiškai neįsivaizduoju realiai. Bet irgi man pačiam įdomu.
0: Bet jūs turite šeimoje pokalbių, kai leidžiu savo pašaržuoti, nu va, ne vienas vaikas normaliais keliais nedaėjo, visi muzikoje tam toliau. Žinai, kaip būna, pabamba kartais tėvai?
2: Ne, bamba, kad visiškai nežinau. Nu, visi mes muzikuojam, bet visi turim tą, nu, kitą profesiją vos, ne, ten, aš va, kompiuterinį inžinierį studijuoju, brolis savo keliais. Nu, Ugnė, jo, Ugnė dabar su muzika vis tiek daugiau daro. Ir jo, tėvai nebamba, ne.
0: Bendrų gabalų su jais nebus pas grupė Felas, bet artimiausių metų.
2: Su Felas, nu, neplanavom. bet visą laiką užmeta, tai ar tėvai, ar tėvų draugai, ar draugai.
1: Aš nu,
2: tai
1: kada,
2: nu, tai va, žiūrėsim, nežinau, gal kažkas pavyks.
0: Tai yra dar tik pati pradžia, nors jūs groja 3 metus, ir man labai patinka ta mintis, kad jūs pasidarę namų darbus, išlindot į sceną, išlindot labai galingai. Jūs turit kažkokį tai ilgalaikį planą ir norą, kad šitą grupę gyvuotų dar po 10 metų. Nes dažnai į tas jaunas labai greitai ir fainai įsiveržiančias grupės žiūrimo, kaip ai, nu jiems atsibos po poros metų ir jie eis visi kitais keliais. Tai ar įsivaizduojat, kad Felas po 10 metų bus brandi grupė, kuri bus išleidus 4 albumus ir toliau eis į priekį?
1: Manau, kad taip. Visada, aišku, žmonių interesai keičiasi, einant su laiku, čia natūralu yra, bet kam, tai čia prisižadėt bet kuriam iš mūsų, tai žiauriai sunku būtų, kad oi, čia liksiu iki galo vasnį ir panašiai, čia tokia tiesiog realybė. Aišku, noras yra didelis, dabar bent jau ir kol mūsų chemija veikia, ir mes tikrai dirbam dėl to, kad įveiktų toliau, manau, kad eisim tiesiog, o ant kiek toli, tai čia laikas parodys, bet mes tikrai noriu pasakyti, kad labai labai daug atiduodam, kad eitumėm toli iš tikrųjų.
0: Kodėl alternatyvi muzika? Jūs galėtumėt bandyti parašyti pop hitą, jūs galėtumėt bandyti kurti muziką galvodami, kaip uždirbti kuo daugiau pinigų. Man atrodo, kad jūsų galvoje šitas nesisuka, čia gal, arba nėra pagrindinis motyvas.
2: Kuri tai, kas patinka tiesiog,
3: ja.
2: Ko klausai vis tiek.
1: Kur ta alternatyvi muzika ir yra mūsų būdas užsidirbti labai labai daug pinigų turbūt.
3: Bet alternatyva jau nebėra tokia alternatyvi, kaip pažiūrė, ta prasė, visur alternatyvios grupės.
0: O grinai teoriškai, jeigu kažkas iš jūsų susirgtų arba nežinau, nu tik tu kažkas dėl ko į tą koncertą nespėja, jūs turite sarginį variantą, kai kas nors visiškai kitas bičas galėtų atsistoti ir kažkaip tai...
1: tas kitas bičas kol kas yra kompiuteris, bet gal ateityje ir bus kitaip. Yra čia kažkoks įsivaizdavimas, kad vos ne fonogramos, čia blogai yra, bet vat, pavyzdžiui, dabar, kai gros kalėjime 5 be manęs bičai, tai taip gros boso gitaros fonogramą. Čia nieko tiesiog nepadarysi dėl to, realiai. Taip jau tiesiog turi būti.
0: Kas šią akimirką yra jūsų svajonių koncertas? Žmonės svajoja apie jūsų minėtą Lukšių kalėjimą, žmonės svajoja apie mamą apdovanojimų sceną, apie metų proveržį, metų alternatyvą, apie dar kažką. Svajoja apšildyti savo mėgstamiausią grupę, aš nežinau.
4: Wembley.
3: NFL halftimer.
4: Ne, iš tikrųjų, aš asmeniškai tai niekada nebuvau pagalvojęs apie kažkokią tokią svajonę didesnę sceną, tas labai kažkaip mums natūraliai po kol kas einasi. Ir vien tik va dabar tas išstojimas Lukiškių kalėjime, kurį turėsim, tai nu, labai fainai. Aš nepasakyčiau, kad tai yra mano kažkokia viena iš svajonių, kad aš labai norėjau ten groti, bet aš džiaugiuosi, kad tai pasiekėm, nes tai rodo, kad visas tas procesas, kurį mes darom, jis veikia, viskas vyksta. Bet jo, Wembley turbūt norėtume groti.
2: Man tai šiaip aš, jo, aš kaip, nes, nu, ne tik, kad nesureikšmiu, nelabai galvoju, nes tai nėra siekimybė. Man tai tiesiog patinka būtent scenos prieš bet kokią minę, gal net geriau prieš mažesnę. Man patinka, kai patalpa būna mažesnė arba yra kažkoks stogas virš, tada žymiai

0: fainiau jautiesi ant scenos ir ta atmosfera labiau tinka mūsų muzikai. Ir aš man nelabai įsivaizduoju, kaip stovim stadione ir ten kažką ten milijoniniai miniai atlikinėjo. Man žymiai smagiau būtų kažkaip uždaroje ir 200-300 žmonių ir visi ten nesveikai taškos ir ten prakaitas liejas pro kraštus ir, ir visi užė, visi smirda.
1: Jūs jau turite žmonių, kurie ateina į kiekvieną jūsų koncertą, kiek jų buvo iki šiol ir ten prieina paskui fotografuotis, žadėti, kad išsitatuiruos jūsų dainos tekstą ant peties, panašiai. Yra žmonių, kurie jau yra jūsų grupės klausytojai ir gerbėjai.
2: Mama, tėtė.
3: Jo, mūsų tėvai greičiausiai tokie
0: būtų. Šiaip draugai, labai, aš labai daug draugų, labai iš tikrųjų ačiū visiems draugam, labai daug, nemažai draugų, kurie į kiekvieną koncertą ateina mokamas, nemokamas. Nu, mes tiek ir tų mokamų turėjom, bet ateina labai šventai, sako, ne, aš būsiu ryti darbą, ne, būsiu, vis tiek pasilieka, dar paskui pada susidėti daiktus, taip toliau.
4: Tik dar nuotraukų neprašė niekas ir pasirašyti, tai dar kol kas nebuvo šito.
1: Viskas prieš akis?
4: Taip.
1: Tai aš noriu, kad viskas prieš akis labai gerai klausytųsi. Aš kažkaip neturiu abejonės, matydamas jūsų pasitikėjimą savim ir tą kūrybą, kuri jau yra mano girdėta, kad mes turim reikalą su labai įdomiu naujų reiškiniu Lietuvos muzikos scenoj. Esu bepradedantis jūsų gerbėjas, kuris labai laukia jūsų naujų dainų. Ir neabejoju, kad tie žmonės, kurie dabar klausosi ir žiūri, nekantrauja išgirst dar vieną jūsų kūrinį. Kokia čia bus dabar daina?
5: Mūsų kūrinys dabar bus Out Now. Tai irgi kūrinys iš mūsų artėjančio albumo. Apie jo, apie...
0: Na čia tas gabalas, kur apie meilę.
5: Tas gabalas apie meilę.
4: Ja. Aš nepastyčiau, kadangi aš rašiau žodžius, tai aš nepastyčiau, kad apie meilę tai buvo labiau apie tokį, žinai, bet aš esu...
0: Atstumimą.
4: Jo, aš esu bare, aš varau kabint ir aš buvau atstumtas ir aš nuliūdau. Bet tai nebūtinai buvo meilė, kaip mes žinome, kodėl. Tai tiesiog buvo susižavėjimas.
1: Skamba kaip eurovizinė daina, bet aš juokauju. Paklausykim šitą kūrinį. Grupė Fellas, džentelmenai, scena jūsų.

Tai buvo LRT Opus jaunatis, kurioje šiandieną lankėsi grupė Felas. Ačiū, kad klausėtės ir žiūrėjote. Susitikime per kitą LRT Opus jaunatį.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Музика.

įveikę, viskas lies laisvai, kai kiekviena vieta tampa tavo namai, kai jautiesi ramus, dyksta klausimai, kurie per daug įkyrus, atsiranda pusiausvyra netgi pasvirus, kai matai spalvas per garsą kaip mirus, kai kalba veiksmai be balso satyrus, įsijungia intuicija, pasikrauni amuniciją, nesustabdys net policija, nes energija stipresnė nei planetos, šiaurė yra SPC rakėtos, meilio procese, kad skambėtų, laimė draugose, hei, pajūrėkime.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT. Čia LRT.

Yo, black is time.